Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: Tik tak tik tik tak ta.
1: Pa puno.
2: Kafansko veče.
3: Hvala.
4: Au, oh, pa dio.

0: majstri.
1: Ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite. Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Pazio.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju? Da!

mater do... ...ka ti materina!

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

otac svetom lutom tužan, samo bolne pevam pesme, šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče, dobrodošli, naravno, ispred malih ekrana u emisiju koja se zove Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Evo, večeras je poseban dan, 14. februar, naravno, imendan naše kuće, radio i televizije Valentino, a zbog svega toga i imendana i lanca, odnosno naših emisija koje uživo prenosimo iz zemlje Valentino, večeras imamo i posebne goste. Svakako, evo već ste čuli jedno kolce od našega Antonija, ne mogu, a da on ne pozdravi sve naše gledatelje širom kugle zemaljske.
1: Dobro večer, Baruša, vama i svim vašim gledateljima.
0: Antonio na šargiji, međutim, sa moje lijeve strane, vama dobro poznato lice, ne samo našeg Antonija, nego i Ivana.

0: Jurića. Ivane, dobro večer i dobrodošao po ko zna koji put u Izvorno silo.
1: Dobro večer, Baruša, ja također pozdravljam cijelu ovu ekipu u studiju i sve goste koji nas gledaju.
0: E, da bi večerasna emisija bila vrh vrhova, svakako. Mi smo se pobrinuli da večeras budu i specijalni gosti, pa ću pozvati našu dragu i lijepu Ivonu i Ivicu Ezgetu da nam se pridruže ovdje na pozornici u Izvornom sijelu na Valentino televiziji. Kažem, 14. februar, imendan našega i vašega najgledanijeg programa na svim, naravno, svim danima. Pa evo, prvo, dame imaju prednost danas, pošto je dan srčani, dan ljubavi. Ivona, dobro nam došlo u emisiju Izvorno sijelo.
2: Hvala, Baruša, bolje te našla, tebe i ovu cijelu kuću. Pozdrav svim gledateljima, slušateljima na malim ekranima i sretno Valentinovo svima koji slave.
0: Tako to naša Ivona radi. Međutim, po prvi puta u društvu sa Ivonom, Ivica Ezgeta u emisiji Uživo ovdje. Ivice, dobro nam došao i dobro večer.
3: Dobro večer i bolje vas našao.
0: On, inače, bolje i više voli pjevati nego pričati, ali bit će priče tokom emisije. Još jednom, dobro vam večer, bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili. Gledate Izvorno sijelo na Valentino televiziji, a nakon prve dvije otpjevane pjesme od Ivice i Ivone, bit ćete i vi u našem programu, naravno, na brojeve telefona koje već vidite ili ćete vidjeti na malim ekranima, na koje ćete nas moći pozdraviti, pozdraviti, eventualno zaželjeti neku pjesmicu ako budemo bili u mogućnosti da je i realizujemo. Još jednom, dobro vam večer, dobrodošli na Valentino televiziju, dobrodošli u emisiju Izvorno sijelo, jedinu emisiju koju prenosimo uživo. Uživajte u dvije naredne pjesme. Ivona, koja će biti prva, možemo li znati?
2: Pa prva će biti Svi imaju tajne i drugu, ne znam koji je kolega pripremio, pa ćemo vidjeti. Teče Sava prema ušću.
0: Večeras Ivona, Ivica, Ivan i naravno Antonio za vas u Izvornom sijelu.

0: ovakvi gosti u pitanju. Idemo odmah na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Zdravo, Bariša.
0: Pozdrav i vama, odakle nas zovete?
1: Nevena Linc.
0: Linc?
1: Linc, Nevena. Upoznali smo se u džungla.
0: A, u džungli. Pa evo, vidjet ćemo se mi ponovo, ako Bog da, negdje 19. aprila bit će Ivona, Ivica, Ivan i ova cijela ekipa u Grodoni, u Modriši. Evo.
1: Bože zdravlje, budemo živi zdravo ako budemo u plan za dolazak.
0: Dobro, u Austriji.
1: Da. Kao prvo, dok nisam zaboravila da pozdravim, znači prvo režiju, da se zahvalim što me uključila i ovo još nisam doživjela da bude prva. A trudila sam se iz razloga zato što je Ivona. Ivona, hvala ti od srca pred svim svijetom, pred svim narodom. Se zahvaljujem lično i javno za tvoj humanitarsku odazvanost koje si došla i mislim da je to bilo sa tvojim tatom iz Zagreba u selo Crnča. Da podržiš prvenstveno mene i supruga moga koji smo to organizovali, pa naravno i porodicu Pijeploć. Znači, da se od srca zahvalim. Od srca.
2: Hvala puno. Hvala na pozivu. Drago mi je da ste prvi, ako ste već tako htjeli. Hvala od srca još jednom na pozivu prije svega. Drago mi je da ta obitelj može danas da uživa u nekim svojim lijepim trenucima, da ih zajedno provode koliko god mogu to lijepo iskoristiti. Pozdravljam vas, vašu obitelj, posebno sina, da je živ i zdrav i on još dugo, dugo. Nek se drži i vi svi skupa. Živjeli.
1: Hvala Ivonce moja. Da
0: draga,
1: samo
0: Nevena, humanost malo nema granica i ima ona dobra narodna izreka. Kaže, pomozi mi kad plačem, a kad pjevam mogu i sam. Naravno, evo, humanitarni koncerata uvijek ima, naravno, naša Ivona, Ivica, Ivan i Antoni se uvijek odazovu. Jedan od tih humanitarnih koncerata imat ćemo i 23. sad ovoga mjeseca, u nedjelju, čini mi se, u Staroj Krčmi, također za jednog dobrog čovjeka, prije svega dobrog čovjeka, a onda i pjevača Pežu, pa eto, i ovim
1: Bariša.
0: Da.
1: Bariša, da već kad sam prva da iskoristim neku priliku. Pa da iskreno budem, meni, nama je jako žao. Jako je žao što mi ne možemo biti prisutni na tome humanitarnom radu. Da. Ali reći ćemo, mi smo bez obzira, znači da li mi mogu stići ili ne mogu, mi smo humanitarci u svakom slučaju. Mi smo već kontaktirali sa Miladinom Božanovićom i poslali smo naravno putem Western Uniona do Miladina za gospodina Peđu.
0: Hvala Nevena, hvala puno na lijepim riječima, hvala evo na prvom večerašnjem pozivu u našu. I drago nam je da ste uz televiziju Valentino, da nas pratite, a ovu emisiju, poštovani gledatelji, gledate večeras uživo, moći ćete reportažu pratiti u nedjelju od 12 do 2, a svakako tu su i društvene mreže, Facebook, YouTube kanal i naravno Valentino Etno kanal. Idemo na novo uključenje, halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: Kako ste vi, dobri domaćine, putem Vibera ili Vibera?
3: Dobro ja, kako vi, poštovani Baruša?
0: Pa evo, mi smo mladi svi, ne znam samo ko je ljepši od nas, a to vi ocjenjujte i procjenjujte.
3: I ona.
0: Svaka čast. Živio mi, dobri domaćine, odakle je taj poziv?
3: Pa Austrija.
0: Austrija, dobro.
3: Želim pozdraviti najboljeg voditelja.
0: Hvala, živio.
3: A, mislim, OTV-a i ostalih televizija.
0: Veliko hvala.
3: Tako pozdrav moje familije, a pozdrav i voli o tim ostalim momcima.
0: Dobro.
3: Pa ti ja rekao malo da se uključite, daj rekao da čunemo se malo. Hvala. Ali nisam mogla bio prvi, ali eto makar sam drugi po redu.
0: Pa nema veze, nikad nije kasno.
3: Prošla je, kad su bile mirake, bio sam 120.
0: Nama je najbitnije, dragi prijatelju, da ste vi zadovoljni, da gledate Valentino televiziju. Pratite ovu prekrasnu mladost na kojoj svijet ostaje, ali bome i izvorna pjesma. Imamo li još koga pozdraviti iz Austrije?
3: Ništa, pozdravljam sve redom i sve slušalce od TV Valentina, a posebno za Ivonu.
0: Veliko hvala. Evo, Ivona se također zahvaljuje i vama, ali i svima onima.
3: Ništa sam danas objasnio sam. Ništa, sve najbolje, živjeli, pa nek zadrma pjesmu koju može.
0: Tako je, živ izravna bio, hvala na pozivu. Nećemo duljiti. Potrudit ćemo se, poštovani gledatelji, da što više pjesama imamo, jer ovo je novi ciklus izvornog sjela sa novom opremom, nova HD rezolucija, kamere, rasvjeta, sve živo, a naravno poneki novi

0: gledatelj se uključi kao recimo naš naredni sugovornik. Dobro večer.
1: Evo ga iz Tuzle, čazim je.
0: Iz Tuzle, dobro.
1: I pozdrav prvo vama i kao grupi sve najbolje želim da što bolje rade i da još dugo rade to. I ovaj, ništa drugo, sve slušalce, penzionere, komšije i ovaj, ugodan večer i prijatno.
0: Veliko hvala našem gledatelju iz Tuzle. Idemo na naredno uključenje odmah, da ne duljimo. Dobro večer.
2: Dobro večer, Baruća.
0: Dobro večer i vama.
2: Pozdrav, Baruća.

0: malih lončara i snježnih lončara.
1: Dobro, pa dobro, večeras malo, ali navodno ne bi trebao da ostane, ali dobro, sve je to, bolje sad već u maju, jel?
0: Normalno.
1: Dobro.
0: Pozdravljam tebe kao voditelja najboljeg, tvoje saradnike i dragu našu Ivonicu Ivicu, koje jako obožavam, dobri pjevači.
1: Hvala
0: i na mladima svijet ostaje.
1: Tako je, tako je.
0: I njihove pratnju sirače, sve svoje prijatelje, prijateljice, a posebno dvije prijateljice u Hrvatskoj, Bošnjacima i kod Zagreba.
1: Aha.
0: Ja.
1: Dobro.
0: I to bi bilo sve. I vidimo se kod Erletića kad budu bili.
1: Vidimo se kod Erletića.
0: A vidimo i sutra na večer, činim se, ti bićeš tamo.
1: Da, da, 15.3. evo, po prvi puta ja i Mrkulja i Tunjić bićemo također.
0: A sve sutra na večer, Ivona, ko je?
1: Pa evo, hvala vam svakako na pozivu, na lijepim pohvalnim riječima. Uživajte i dalje uz Valentino televiziju. Primit ćemo još jedan poziv pa idemo na pjesmu. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, od Ljubljana, mogu eter, molim vas.
1: Poštovanje, Ljubica iz Ljubljane, je li tako?
2: Je, Ljubica.
1: Poštovanje, Ljubice.
2: Na poštovanje, od Bareša.
1: Idemo, Ljubice, da pozdravimo.
2: Lijepo vas je vidite, evo pozdrav svima, pjevačima, svigačima. Pozdrav tome violisti, to je moje gore iz Kraljeve Sutjeske.
1: Dobro.
2: Pozdrav za moju obitelj, muža Pavi, kjer Jelci Marin, za njevoj polovce. Pozdrav za mog unuka Nikolaja.
1: Dobro.
2: Pozdrav za sve Kaltiće i Drlje. Pozdrav za Kate, Ezgetu i Peru. Pozdrav za Kanadu, za Kaltiće i Šljiviće. A ide pozdrav za Pulu, pozdrav Ljubici sa Slapnice, Bradarčkinoj, njoj, njeznom Bori, Bareša, svi koji čuju moj glas, svi su pozdravljeni, svako dobro vam želim. Pozdrav mi puno Antonelu.
1: Hvala dobra Ljubice, Antonela gleda također ovu emisiju, naravno redovno, i evo, ona je vidjela i pretpostavljam također da je uzvratila pozdrave. Poštovani gledatelji, poziva ima mali milion, hvala vam na tome, hvala na pažnji, na gledanosti, međutim, mi smo tu da pjevamo, pa idemo sa naredne dvije pjesme od ove prekrasne večeras grupe koji su nam gosti jednostavno za naš imendan u zemlji Valentino. Idemo Ivonice sa dvije pjesme. Ne moramo, mi znaju gledatelji da su sve pjesme od vas vrhunske. Evo.
3: Evo idemo s narednim pjesmama, neka bude naša Bosna mi je najmilija i ićemo od Sare i našeg Peđe. Njemačka je daleko odavde.
1: Ivona, Ezgeta, Ivan i Antonio u izvornom silu na Valentino televiziji.

Da li ima nešto ljepše kad se spoji ljepota, mladost i dobra pjesma? Moje mišljenje je da zaista to troje kad se spoji, onda to izgleda kao večeras ovdje u emisiji Izvorno sjelo na Valentino televiziji.

0: Kako, dragi moji, ova mladost biće u pratnji sa Barušom 19. aprila u prekrasnoj dvorani Grodonija kod Modriće. Naravno, sa još mnogo, mnogo Ivona divnih ljudi prije svega, pa onda i pjevača kao Štole, Stole i djevojačke uspomene, Izvorno blago. Naravno, biće tu naš Ivan i njegov prijatelj Sirovina, Momačke tajne, ali i mnogi drugi na čelu sa Markom Begić iz Zagreba. Što ti kažeš na tako nešto organizacijsko?
1: Pa ja mislim da prije svega treba imati živce ovako ko Baruša, da se to sve organizira, da to ispadne sve kako treba. Naravno, dok je takvih kao što si ti, i mislim da će to i trajati.
0: Kažem ja, na mladima svijet ostaje, ali Izvorno sjelo ostaje i na vama, ispred malih ekrana koji nas večeras pratite. Pa idemo na jedno uključenje da čujemo i ko nas zove. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Ovdje Jelenko Solzana, Kakmuž.
0: Iz Kakmuža. Koga ćemo da pozdravimo iz Kakmuža?
2: Pozdravljam tebe, voditelja Baršu, Ivonu i te sve ostale pjevače.
0: Dobro.
2: Pozdravljam sve svoje Stjepanoviće.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Luku sa Ozrena, a posebno Radeta Gružića, najvećeg voditelja bolje u Kakmužu.
0: Dobro. Evo, zahvaljujemo se na pozdravima. Naravno, pozdravljamo sve mještane i Kakmuža i okoline i cijeli Ozren. Idemo odmah na drugo uključenje. Imamo dugo, dugo već nekoga na liniji. Halo? Halo, dobro večer.
3: Halo, halo.
0: Halo, halo, čujemo se.
3: Gdje si, Barisa?
0: Evo me, što pitaš?
3: Ovdje ratelja Boha, gdje si, Bardane moj iz Rašljana?
0: Ajoj, Rašljava ili Rašljani?
3: Rašljani ba, Rašljani.
0: A Rašljani ba, joj, pa ko je iz Rašljana?
3: Nisam ja iz Rašljana, ali ja sam ratelja oženjen iz Rašljana.
0: Aha, dobro, pa ja otle si otle žena, jel, tako ti to?
3: Pa i tako ispane je bolan, Barisa.
0: Ma da, ma da. Inače, zdravlje, dobro, žena sluša ili ti ženu?
3: Ja slušam ženu, a ona mene neće da sluša.
0: E, pa ja uvijek kažem jadno muško, jel, ajde da pozdravimo.
3: Ajde da pozdravim sve vas tu, Valentinu.
0: Hvala.
3: I pozdravljam sve dole u Raštanima koji me poznaju.
0: Dobro.
3: A je li to Ivona što pjeva?
0: Jeste Ivona, da.
3: A i nju posebno pozdravljam. Nek nam zapjeva onu pjesmu što je pjevala sa Meraklijama.
0: Aha, pile moje malo, dobro. Evo, zahvaljujemo se, dobri moji susjede, na pozivu i na pozdravima. Naravno, bit će još mnogo dobre pjesme ovih dana. Evo, i ja sam odlučio malo da se posvetim tome više. Naravno, nešto je bilo razgovora sa našim Ezgetom također, ali o tom potom, je li tako, Ive?
4: Tako je, pred nama je.
0: Ne mogu da ne najavim evo našem susjedu iz Rašljana da ćemo se najvjerovatnije vidjeti na treći dan Bajrama 1. aprila u Dobrnji u Domu kulture. Tako je barem za sada dogovoreno. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
5: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama. Zovete nas putem Vibera, je li tako?
5: Putem Vibera, Marko Babić iz Vukovara.
0: Dobro, Markane.
5: Nema. Poštovanje Baruša i pozdrav tebi, svima u studiju, Ivoni, Ivici, tako i sviračima Ivanu i Markanoviću. Eto, da se javim da podržim našu Ivonu, Ivicu, ja ih obožavam.
0: Znate šta mi Ivona Marko šapće? Kaže, evo, do sutra će već past najmanje 3-4 strofe o večerašnjoj emisiji.
5: Pa naravno, naravno, zna Ivona da ja to šaram stalno. Da.
0: Markane, zdravlje, dobro, pjesama ima, ruka, tinte ima dovoljno.
5: Malo da sam bio prehlađen, ali eto šaram, pomalo pišem.
0: Da, vidio sam danas...
5: Za Izvornu dišem.
0: Da, vidio sam danas i objavu sa našim prijateljem iz Zagreba u Vukovaru.
5: Koji... Jeste, Nedo mi je danas bio u Vukovaru u prolazu, pa smo svratili na kavicu. I...
0: Evo, ovom prigodom ga naravno moramo pozdraviti i njega i Marka Begić, našega Sirovinu i sve one koji vole Izvornu pjesmu i uzimaju od Marka pjesme pa pjevaju njegove stihove.
5: Da, da, da. Biće toga, biće.
0: Dobro, Markane, dobro.
5: Evo, Markane, ja bi pozdravio moju djecu i ženu, našeg velikog prijatelja i velikog tekstopisca Petra Knežević.
0: Tako je.
5: Također tekstopisca Antu Ivešić, Želju Marinčić, Božu Tunjić i sve ostale koji me znaju.
0: Milovana Perića, Gingeta.
5: Milovana.

0: Gledate Izvorno sjelo na Valentino televiziji. Gosti večeras u Izvornom sjelu Ivona Ezgeta, na šargiji Antonio, na violini naš Ivan Jurić, a narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam biti teslički zvuci koje ovom prigodom pozdravljamo. Od petka do petka, od emisije do emisije, uživo iz zemlje Valentino. Ovu emisiju gledate večeras također uživo, ali reprizu možete pogledati u nedjelju. Od 12 do 2 možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube ili svim drugim društvenim mrežama. Naravno, gosti večeras Ivona i Ivica. Što reći za ovu ljepotu, za lijepe pjesme, za lijepi izgled, za ovu mladost, nego sve vrhunsko, draga Ivona?
1: Ali ti nas nahvali. Nadam se da je stvarno tako.
0: Malo si me nasmijala, nije da je to stvarno tako, nego to najbolje znaju oni koji vas prate, koji slušaju vaše pjesme. Biće oko toga riječi, međutim, čim se mi ovako malo ohladimo, prestanemo sa pjesmom, idu pozivi. Pa da uključimo nekoga odma u emisiju. Dobro večer.
2: Halo.
0: Halo, dobro večer.
2: Augustin je iz Augsburga, poštovanje.
0: Poštovanje, Augustin, kako ste u Augsburgu?
2: Evo, Bogu hvala, dobro, kako vi?
0: Pa evo, mi u Bosni slično ko vi u Njemačkoj, samo što nismo tako imućni ko vi, nemamo toliko kredita.
2: Biće jednog dana, ako Bog da, može samo zdravlja.
0: Da, tako je, Agustine. Agustine, vi redovno slušate Radio Valentino, Izvorni karavan, ali evo, koliko me memorija služi, i redovno gledate Valentino televiziju, Izvorno sjelo, jel da?
2: Obavezno, kad god smo u mogućnosti.
0: Dobro, lijepo od vas. Sad ćemo da pozdravimo, jel da?
2: Da, pozdravljam prvo režiju što me uključila, pozdravljam vas, pozdravljam tu lijepu grupu.
0: Dobro.
2: Pozdravljam svoga tatu u Kraljevoj Sutjesci, sestre, zetove, njegovu familiju. Pozdravljam punca i punicu Benkovcu, Bađe, Svastike. Pozdravljam kumove ovdje u Njemačkoj, u Italiji, u Umagu. Pozdravljam Sikana u Recklinghausenu. Pozdravljam Zlatka Bariši, Franju Rajkovaču, Antu Rajkovaču, Franju Njemačkoga, Joku.
0: Dobro.
2: I sve ljude dobre volje koji poznaju me.
0: Augustin, kad ćeš ti nešto u Augsburgu ovoga organizirat pa da ova ekipa dođe malo na gostovanje, da i mi vidimo tu Njemačku, odnosno oni?
2: Pa ne znam, ja ne mogu organizirat, a imaju drugi ljudi koji mogu, pa radimo na tome, pa vidjet ćemo. Ako budemo živi, zdravi.
0: Ajde, Bože zdravlja, da malo i mi se dočepamo zapada. Dosta nam je istoka.
2: Ako Bog da, ako Bog da. Ništa, lijepi pozdrav i nek drugi ljudi nazovu, pa se čujemo sljedeći puta. Pozdrav, Bog.
0: Hvala na pozivu, hvala na javljanju. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama isto.
3: Kraljeva Sutjeska.
0: Pa dobro, Šime. Ja sam mislio da si ti otišao po mirovinu u Sloveniju.
3: Iću ja i za nedelje. Prvi.
0: Pa čekaj. Danas je tek 14. Nije valjda da si je već potrošio.
3: Potroši se. To je sitno malo. Šta je to?
0: Šime.
3: Bijeda, sirotinja, reci.
0: Šime, inače iz Kraljeve Sutjeske preko Usore pa do Slovenije. Što kažeš za večerašnji izbor ovog našega lijepoga društva?
3: Lijep Ivona, Ivica, taj rođo moj, violinista, on je moj rođak.
0: Aha.

0: Mi smo rođaci, ja sam gori ispod Čivala, zna on dobro.
1: Ajoj, ne bio vam ja u familiji onda.
0: Zašto?
1: Dobro.
0: Reci.
1: Znam Šime, ajde pozdravimo.
0: Evo, pozdravam Tomu Bonića, Zorana Tadića, Dragana Koteslića, Osmana, Hasana, Jozu Komušinu, tetku Tetka u Modrići, Božu Mrkonjića, Bodnica Klisarića, Vitu Komšiju, komplet Usor Anđe, Anđe sve ujne, Ljubu i njeznu obitelj, Kraljevu Sutjesku,
1: dobro,
0: sve prijatelje u Velenju i tetku Marinkušu, Augustina, Cecu, rođaka,
1: Šime,
0: i vas u studio reži sve.
1: Šime, znaš šta kaže tvoj rođak Ivan? Kaže, on poštuje samo rođake koji mu mjesečno makar po 500 eura pošalju.
0: Pa bit će i to, možda ne znam, ako bude viška.
1: Pa tako se jedino danas obitelj može na oku podržati, moj Šimo, moje. Para vrti, evo, gdje burgija neće. Evo.
0: Upravo tako, dobro si, mili, dobro si, svaka čast. Dobra emisija, dobra pjesma, sve najbolje, evo tu je Meza i Rakija, šta drugo da kaže.
1: Hvala Šime na javljanju, hvala na pozdravima, živ izrav nam bio. Idemo na naredno uključenje, halo.
2: Ajde, nikako vas dočeka, dobro večer.
1: Evo, konačno ste bili uporni i dočekali.
2: Ajoj, tražena ste roba, svaka čast. Dobro večer svima.
1: Dobro večer.
2: Pozdravljam vas, ovdje je Jurić. Jedan od Jurića, i to najsrednji, najmanji, ali kažu da sam najljepši, pa sad
1: znači,
2: ne znam
1: ponovo,
2: šta kaže.
1: Znači, ponovo rodbina od Kraljeve Sutjeske.
2: Tako je, tako je.
1: Međutim, ovaj put iz Beča, jel da?
2: Utekao sam malo u našu ravnu Slavoniju.
1: Aha, dobro, dobro, dobro.
2: Još jednom vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem reži što me uključila.
1: Dobro.
2: Pozdravljam tvoju ekipu, Ivicu, Ivonu, Ivana i, ako se ne varam, Antonija je tu, jel?
1: Dobro.
2: Odlični ste, gledamo vas, uživamo i tako nastavite.
1: Bili vi to gledali da Ivan nije večeras gost u emisiji?
2: Naravno, naravno.
1: Da.
2: Znaš, Varuša, da se gledamo petkom, svakako.
1: Da, ništa, onda meni ne preostaje ništa drugo nego svaki mjesec, prit kraj ili na početku mjeseca da ova ekipa gostuje u emisiji.
2: Tako je, tako je. Ništa ljepše od izvornog sjela. Večeras kod vas izvorno sjelo, a sutra kod nas u Slavoniji izvorno sjelo.
1: Svaka čast.
2: Pa možda ja nešto s tim im objavim, tako svaka kao i ti.
3: Mirane, može li jedno pitanje?
2: Imaš li dvije marke?
3: Imaš li dvije marke?
2: Evo, neću puno dužiti, nek nam pjevaju. Pozdravio bi samo još svoju ekipu vam u Dnevnoj. Svog komšiju, Dragu, oca, majku,
1: dobro.
2: Brata u Becu, nevjestu i cure. Poseban pozdrav ide mojim curama Patrici,
1: dobro,
2: Vanesi i sinu Stjepanu. I svim curama, pogotovo mojoj ženi, želim naravno čestitati dan zaljubljeni.
1: Evo, veliko hvala na javljanju, na pozdravima, tako se to i radi u krugu obitelji. Idemo još jedan poziv da primimo. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer. Čini mi se da je u pitanju Amerika.
4: Je, ja ne znam da li sam uživo u programu. A evo, jesam, sad jesam.
1: Uživo ste iz programu, samo da nam recite odakle nazovete, iz koga grada u Americi.
4: Lijepi pozdrav, brate, tebi iz San Francisco, pozdrav ekipi i hvala režiji na uključenju.
1: Dobro.
4: Teško se probiti do vas, ali uporno se isplati. Lijep pozdrav pod broj 1, da ne zaboravim mojim kumovima, mojoj Ivoni i mom Ivanu. Kako to lijepo zvuči, Ivana i Ivan i Ivona.
1: Dobro, lijepo, baš dobro.
4: I još jednu stvar vrlo važnu, da ne zaboravim, svim damama svijeta želim sretan Valentine's Day, znači Valentinovo.
1: Dobro.
4: I ovi koji nisu proslavili do kraja, nek to nastave u toku večeri.
1: Dobro.
4: I evo, pozdrav mojim Bijeljanima, pozdrav obitelji Veselčić,
1: ako
4: od prvog
1: smijem,
4: do zadnjeg.
1: Ako smijem, dobro, dobro, reci još.
4: Petar Grabovčić, ko će
1: ako
4: drugi
1: smijem,
4: biti?
1: Pa brate, ako smijem ovdje do tvoga kuma, evo, oće i on kaže da te pozdravi, jer kumstvo je, kaže, više već bratstvo nekad.

0: Poštovani gledatelji, evo nas ponovo u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Kao što već često puta napominjem, ovo je jedina emisija koja ide uživo. Onako kako nas vi gledate, tako mi se trudimo da vaše želje i realizujemo. Svakako, naša emisija svakog petka ide od 20 do 22 sata. Repriza ove, ali i svih drugih emisija, ide nedjeljom od 12 do 2. A tu su i sve društvene mreže kao što je YouTube, Valentino, Etno kanal i sve druge društvene mreže. Večeras gosti Ivona, Ezgeta, Antonio i Ivan, narednog petka Teslički zvuk i tako od petka do petka družimo se uz izvornu i sa izvornom pjesmom. Naravno, družimo se i sa vama koji nas gledate putem malih ekrana, ali i koji nas pozivate na već poznate brojeve telefona 049-750-5000 ili 063-145-715. Idemo da ne duljimo, da primimo ponovo u drugom dijelu naše emisije jedan poziv i da kažemo dobro večer.
1: Dobro večer, Barica.
0: Dobro večer i vama.
1: Ovdje je Milan Avrić, Skugrić Modrića.
0: Dobro, kod Skugrić Modrića.
1: To je kod Tolice.
0: Da, da, znam, znam.
1: Da, da. Veliki pozdrav tojim lijepim anđelima, pjevačima, slike naše.
0: Dobro.
1: Pozdravam, što rekao i vas, i njih, i pozdravam svu rodbinu, familiju i svi koji me znaju.
0: Evo, kako ti reče, ovi lijepi anđeli će biti zajedno sa Barušom Tunjićem i Mrkuljom na promociji 19. aprila, tu nedaleko od tebe, u Grodoni, u Modriči, pa eto, prigode da se zajedno družimo, pa i da popijemo koju.
1: Vidimo se sigurno. Ivonu znam, to možda... Tog momka nisam do sad vidio, ali su pjevači, znači glava boli.
0: Da, da, dobro, dobro. Pa Ivona je inače gostovala više puta u Izvornom sijelu, ali evo, Ezgeta je večeras po prvi puta, ali zasigurno, kako smo već napomenuli, nije zadnji puta. Biće oni gosti još u dosta, dosta emisija u Izvornom sijelu na Valentino televiziji. Imamo li još koga pozdraviti, Skugrića?
1: Imam da pozdravim sve moje Skugrićane, toli su sve izvornjake svijeta.
0: Dobro.
1: Svako dobro želim.
0: Veliko hvala, pozdrav naravno našem Skugriću, ma pozdrav cijelom Ozrenu, Trebavi, Modriči, a idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo?
2: Pa ja sam Barša.
0: Da, i ja sam. A ko je to?
2: Pa Marko, Marko, još Marko je na liniji.
0: Aha.
2: Pozdrav bi Stjepana jednog iz Bijele. Zvam i Švabo, ovdje kod mene sused.
0: Aha, dobro.
2: Ja. Eto, ako more, pjesma nema veze. Ja zovem, a ne vidim i samo te čujem.
0: Aha,
2: ne gledam na televiziji. Ajde, živio baš za pozdrav.
0: Hvala, hvala Markane, hvala na pozivu. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo? Neko nas zove putem Vibera, a činim se da je to također. Večera su kumovi aktivni. Mislim da je moj kum Zoran Kostadinović. Halo?
3: Halo.
0: Halo, halo. Zorane, da li se čujemo?
3: Dobro večer.

0: veče, kume Baruša, tako je, ja sam. Lijep pozdrav tebi, tvojim gostima, Ivoni, Ivici, Ivanu i Antoniju. Halo, jel se čujemo?
1: Tu čujemo se, Zoka. Da?
0: Okay. I naravno svima onima koji gledaju ovu emisiju, ali moram da sad izdvojim jedan poseban pozdrav za tvoga brata, a moga kuma Petra u Americi. Ja, drago mi je što sam ga vidio večeras, makar ovako u emisiji.
1: dobro, Zoka. Evo,
0: i naravno, da ne zaboravim našeg ili moga Marka Begića, njegovu familiju i sve, i moju familiju, sestre Zetove u Švajcarskoj, i roditelje u Koprivnici.
1: Tako je, Zoka. Već znamo, Bože zdravlja, da će naš Marko Begić da bude zajedno sa nama u Grodoniji i sa ovom cijelom ekipom. Naravno, tu ćeš biti i ti sa svojom obitelji. A nećemo, ne smijemo zaboraviti, pozdraviti i tvoje seke i cijelu obitelj u Švicarskoj.
0: Tako je. Rekao sam već sestre Zetove i njihovu djecu u Švajcarskoj i su moji rodbini, naravno, sve još jedan put sve one koji gledaju ovu emisiju.
1: Što drugo reći, Zoka, kume, veliko hvala, pozdrav tebi, pozdrav kumi Smilji i uživajte i dalje uz prekrasne goste u večerašnjoj emisiji.
0: Hvala, Zoka.
1: Hvala, Zoka, živio. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Baruša.
1: Dobro večer i vama.
2: Nusret Kišić iz Dobrnje.
1: Iz Dobrnje, joj, kako ću ja s vama izaći na kraj 1. aprila?
2: E, ti ćeš vidjeti kako ćeš.
1: Hvala Bogu da ste mi živi i zdravi, pa se vidimo eto na treći dan Bajrama, ako Bog da, u Domu kulture.
2: Ako Bog da, čekamo te, željno te pričekujemo, Baruša, pošto si ti uvijek ljudina i uvijek si čovjek dobro došao u našu Dobrnju, uvijek, a posebno ako moraš znaš ku se kreće moje kući, dođi na kafu.
1: Dobro, Nusrete, bit će i za to ako Bog da prigode, svakako. Ajmo, Nusrete, da pozdravimo.
2: Evo idem, pozdrav ide najprije za tebe, za tvoju ekipu. Pozdrav ide za moju suprugu, mog sina Narcisa u Labinu, njegov obitelj, sina Jasmina i ovde obitelj. Za druga Antu Josipovića, njegov obitelj Sadika Kovačevića, Nevenku Ivana Josić, iz Čanića, sve moje Čančane, gdje ko se nalaze u svijetu. To su moje komšije. Pozdrav za Džemu Zukića, a njegove suprugi i njemu želim svetu godišnicu braka. Dobro. Veliki pozdrav, dragi Baruša, znaš li da je Rileta supruga preminula? Ovim put pozdravljamo Rileta našega.
1: Da,
2: evo to. Toliko, hvala velika, sve najbolje, pozdrav za ekipu od Nuseta Kišća iz Dobrnje.
1: Hvala, Nusrete, živ i zdrav nam bio. Naravno, dođu do mene sve informacije. Nažalost, danas jesmo, sutra nismo, ali zato ima izvorna pjesma koja nas sve spaja i koja nam osmijeh vraća na lice. Čini mi se da ćemo primiti još jedan poziv, pa ćemo onda da zapjevamo. Halo, dobro večer. Dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Evo nas putem Vibera ponovo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer. Evo, dakle nas zovete?
3: Antonija Čurak iz Slavonskog Broda.
1: A iz Slavonskog Broda, dobro.
3: Evo, htjela bih pozdraviti Ivonu, Ivcu, Ivana, Antonija, vas u režiji i moje roditelje, sestre, brata i svu familiju.
1: Dobro. Inače, u Slavonskom Brodu gleda se Valentino televizija, za radio znam da se sluša.
3: Gleda se, naravno.
1: Okay, evo, zaista veliko hvala. Imamo mahanje, evo, od Ivone i od Ivice. Ja bih sada ipak zamolio režiju da malo zaustavimo ili ćemo primiti još jedan poziv. Evo, zamolit ćemo naše gledatelje da sada malo i zapjevamo od čega je red, od toga i vakat. A pošto imamo novo izdanje ovdje naše lijepe Ivonice, kao što vidite, poštovani gledatelji, em je lijepa, em je dražesna, em zna pjeva, da sam Bogdom ja makar jedan milimetar ovako kao ona, gdje bi mi bio kraj. Idemo sa naredne dvije pjesmice. Ivona, sad ću tebe pitat koja će biti prva.
4: Sad sam se ja pripremila. Sad će biti pitaju nas odakle smo i pjesma iz tuđine. Pozdrav šaljem oče i tebi i majici.
1: Evo, uživajte.

0: Lijepo i evo želim da pozdravim Ivonu, Ivcu, tebe, Barša i vašu kuću.
1: Dobro.
0: Ja i moj rođak Ilija sjedimo ovdje i gledamo čitav večer.
1: Aha, sami ste vas dvojica.
0: Nije, imamo još društva,
1: Pa
0: ali neće na kameru.
1: pitam zbog toga što je danas dan zaljubljenih, pa valjda ima i koja ženska sa vama.
0: Ima, sakrila se, neće
1: Pa.
0: da dođe ovdje, reci.
1: Aha, dobro.
0: Šalimo se.
1: Aha, dobro. Koga ćemo još pozdraviti?
0: Pozdravljam prijatelje svoje, Ivana Grgića Lapu
1: Aha.
0: i Petra Kneževića i njegovu obitelj i evo,
1: Da.
0: pozdravljam sve svoje Drenovčane širom svijeta.
1: Dobro.
0: Moga pobru Slavku, Ivonoga tatu i
1: Evo tvoj pobro Slavko uživa bolje već mi svi ovdje u backstage-u, pred njim je i
0: ja.
1: meze i rakija i piće iće.
0: Uj.
1: Pa
0: Doći ja.
1: znaš kako prijatelju, znaš kako se kod nas kaže, kaže ko ima njemu i Bog daje, ako nema nije ni naučio imati.
0: Ja.
1: Da.
0: Jel može Ivona i Ivica otpjevat kazaljke male za mene i mog rođaka Iliju?
1: Evo, ako budemo, nećemo možda imati ni prostora toliko, ali ja obećavam da ćemo već negdje tamo oko Uskrsa ponovo moći gledati Ivonu i Ivicu, naravno sa
0: Ma
1: istom.
0: daj Boga, toko Uskrsa, de večeras, neki Ivona otpjevaj kazake male to.
1: Pa imamo u
0: Ja i ona
1: repertoaru
0: smo
1: već
0: tu
1: predviđeno.
0: spjevali.
1: U svakom slučaju, još jednom veliko hvala od srca na pozivu, na pozdravima i pozdrav za cijelo društvo u dnevnom boravku, naravno koji nas pratite večeras. Evo, što drugo? Čini mi se da bi trebali zapjevati, međutim, iz režije me mole, šta ćemo Ivona, iz režije mole poziv i priušte, a ja sam volio da mi večeras više pjevamo, primit ćemo još jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo.
2: Alo, dobro večer.
1: Dobro večer.
2: Ovo je Dušan Ivić iz Modriči.
1: Poštovanje Dušane, kako ste nam vi u Modriči večeras?
2: Dobro sam, hvala, vi ste vi dobro.
1: Ma nema da nema, jel?
2: Evo, hvala Bogu.
1: Ovo je Dušane večeras zagrijavanje za onaj 19. april za Grodoniju.
2: Ako Bog da budemo živi i zdravi.
1: Dobro, koga ćemo Dule pozdraviti?
2: Evo ja pozdravljam moju grupu 4 asa.
1: Dobro.
2: I sestru Vinku Miller i zeta Zlatka
1: Dobro.
2: i sinove, snaje, unučad i komšije i kumove i sve po redu.
1: Što reći nego veliko hvala, pozdrav za našega Dušana i za cijelu Modriću, a to ćemo najbolje učiniti sa naredne dvije pjesme. Ivona zna već koje su pjesme, jel
3: Pa zna, ona uvijek sve. Šalim se malo, idemo iduće dvije pjesme ili jednu kako god. U kaminu slika gori i koliko te volim znade samo Bog.
1: Dvije pjesme slušamo u narednim minutama za vas Ivona, Ivica, Antonio i Ivan. Uživajte.

0: Dok naša režija ne uključi mašineriju za vaše pozive, mi ćemo i ona da pozdravimo jednog divnog momka sa Ozrena, Radeta Grujičića, koji nas prati i pokušava da dobije, ali kaže ne može.
1: Naravno, naravno, pozdrav njemu i svima ostalima koji isto ne mogu da dobiju, a imaju neku želju. Pozdrav svima.
0: Svakako, pozdravit ćemo i sve, prije svega ljubitelje izborne pjesme. Pozdravit ćemo sve pjevače i svirače diljem kugle zemaljske, a poglavito one koji vole izbornu pjesmu kao Ivica Ezgeta.
2: Evo, ja ću kratko samo pozdravljam svoju obitelj, cijelu familiju, sve koji me znaju, kolege, pjevače. Pozdravljam Marija Relotu u Zagrebu i Marka Žiku i sve ljubitelje izborne pjesme.
0: Biće pozdrava još ovdje. Idemo da primimo jedno, dva, tri poziva. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama isto, kako ste vi?
3: Dobro je, Barša, kako ste ti?
0: Ma,

0: kako ću biti u ovako lijepom društvu? Što mislite?
1: Sigurno ti je dobro, bolje ti je nego meni.
0: Pa ne znam kako je vama. Ako ste sami, onda vam bome nije dobro na dan zaljubljenih.
1: Ba, joj, moj Baruša, imaju dvije kone, zao sam ih da izađemo, ali neće, moj Baruša, što da ti pričam?
0: Pa nemojte mi puno pričati, drugi put me pozovte pa da vam ja pravim društvo ako su samo dvije kone na, u pitanju, evo. Izašao bi ja na kraj.
1: Pa eto, šta da ti kažem, malo sam iznenađen i uvrijeđen.
0: Što buna?
1: Pa eto.
0: Koga imamo pozdraviti iz, od tako lijepog društva?
1: Evo, zove Misiža dole, iz Podozrena, Dragana je.
0: Aha, dobro.
1: Pozdravljam Konu, Petru i Ljubanku. Ako može za njih pjesma od tvojih gosti, pozdravljam goste, naravno, ako može od tvojih gosti u pjesma za njih Vatreni poljubac.
0: Vatreni poljubac. E, dobro, ako ne stignemo, onda ćemo se to odužiti ili kad budu ponovo gostovali Ivona i Ivica, ili pak nedjeljom u izvornom karavanu. Evo, može. Dobro, idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Puškić je na telefonu.
0: Poštovanje, Izvornjak, Veseljak.
2: Ja pozdravljam vas sve, ekipu cijelu.
0: Dobro.
2: Pozdravljam Slavku tamo gdje sjedi.
0: Dobro.
2: Ja, moram da kažem, ovaj, da Ilonca je bila mala, mala, kad smo mi nekad pjevali tamo, dolazila sa čašom.
0: Aha.
2: Vidi sad kako sad mi slušamo kako ona pjeva, svaka čast.
3: Sad sam isto Juri... samo Beščače.
0: Sad je isto, Jurića, kaži mala.
2: Jurića, pozdravljam.
0: Dobro.
2: Violina.
0: Dobro, Puškiću, dobro.
2: Sve vas pozdravljam, nema, ne mogu nabrajati tamo, sve koji me poznaju, pozdravljam. Ovaj, dobri ste, pravi ste, nema šta. Jedino mogla pjesma ono o jelo, o jako dijele došao već na večer.
0: Aha, pa ako stignemo...
2: Ajde Jurću, toju.
0: Ti to razumiješ, Puškiću, bolje već mnogi drugi. Ako stignemo, pošto ima repertoar za večeras,
2: ja, odabran. Ja. Ono dobro, što dobro, ne stignemo, normalno.
0: Puškiću, ono što ne stignemo odraditi večeras, odradit ćemo 19. aprila u Grodoniji ili pak evo na humanitarnom,
2: obavezno moramo doći u Grodoniju. Samo da pozdravim kumove u Sloveniji, u Gorici.
0: Dobro.
2: I sve druge koji znaju me, ne mogu nabrajati
0: dobro,
2: sad.
0: Dobro, dobro. Kolega, sve, veliko
2: sve
0: hvala.
2: Živi bili, svaka čast, nema šta.
0: Živ izrav nam bio, naravno pozdrav ovdje od cijele ekipe za našega Izvornjaka Puškića i njegove kolege. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer, Bariša.
0: Ispričavamo se što ste nas malo duže čekali, ali što ćemo, gužva na granici.
4: Nema veze, veliki pozdrav za tebe.
0: Hvala.
4: Pozdravljam ja gore Zoricu na Ozrenu i njenu majku Dušanku, sina Igora.
0: Dobro.
4: E, sad pozdravljam gore u Andju Rajkovača na Usor i sve moje Ljubljančane, a pjesma je svako dobra koja god uđe. Jedva sam živ dobio, ne mreš dobiti nikako, dobio sam i tako da dovem iz Ljubljance, Gađina je znamo se, videli smo sako Bog da i vidit ćemo se opet.
0: Dobro.
4: Ja, živio ti negdje Bog čuva i svi svi.
0: Hvala, živi, zdrav nam bio, hvala na pozdravima. Evo, ja sam se malo ovdje kod našeg Antonija, primaku Antonio. Ne može to proći tek tako da cijela emisija prođe, a da naš Antonio ne pozdravi ipak nekoga koga hoće.
5: Pa evo, ja pozdravljam prvo svoje roditelje, svoje sestre, zeta, svog malog kuma Marka, rodbinu, prijatelje, kolege, sve ljude koji me poznaju, sve ljude dobre volje.
0: Znate što mi je rekao Antonio prije emisije? Kaže, Baruša, da ti nije malo više pita. Kaže, ja nisam baš neki govornik. Međutim, sad se ispostavilo obrnuto. Antonio, ne samo da je dobar svirač, nego dobar i govornik.
5: Pa eto, svaki put je sve bolje i bolje, valjda.
0: Zato ćemo se družiti više puta u Izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, preću ja i na lijevu stranu kod Ivana Jurića, ali prije toga da primimo još, čini mi se, jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo?
6: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
6: Zove mi Ževinica.
0: Dobro.
6: Želim da pozdravim svoga muža, Ferida.

0: Dobro.
1: Sina Mensura.
0: Dobro.
1: Pozdravljam te pjevače, tu ljepoticu Ivonu.
0: Jel da jes lijepa?
1: Jes, mašala, rodna.
0: Jeste, hvala Bogu, samo teško onom momku koji je oženi.
1: Blago njemu.
0: Aha, da je to, hoćemo da čujemo. Ja. Da to ne bi ispalo da sam ja rekao, znate, bolje ovako.
1: Dobro je, dobro, dobra cura, dobri momci, dobar voditelj, sve.
0: O, zar i toga ima?
1: Ima, ima.
0: Joj, dobro ste to javno rekli, samo ovaj, ako bude ljubomore bilo, kućemo drvetu kamenu.
1: I eto, nek nešto i opjevaju po svom izboru. Ako može, pile moje malo.
0: Pa evo, ne znam da li je Ivona to večeras pripremila.
2: Nije danas, nažalost, u repertuaru, ali ako nam ostane vremena ili nekom idućom prilikom ili negdje ako budete da se javite, pa otpjevaćemo, nije problem. Ali danas, evo, nažalost, nemamo baš toliko puno vremena.
1: Dobro, dobro.
0: Pozdrav, hvala, hvala vam, gospođo, na javljanju. Pozdrav vama, pozdrav Živinicama. A Ivona i Ezgeta, naravno i ova ekipa, navratit će oni kao specijalni gosti i Dom kulture u Dobrinju na treći dan Bajrama, znači 1. april. Pa onda ćemo moći i uživo ovako da popijemo koju i da zapjevamo. A sada ćemo to da uradimo, evo ovako, iz Zemlje Valentino, iz Izvornog sjela, dvije naredne pjesme Ivica.
3: Evo neka budu dvije pjesme, ovo je Jelo, Jelo i Kolo igra prašina duboka.
0: Pa šta da radimo drugo nego da uživamo.

0: Evo polako, ali sigurno primit ćemo se i kraju večerašnjeg našeg druženja, pa ću ja da pređem ovdje kod našega Ivana. Prvo da se zahvalim na večerašnjem gostovanju, druženju, a onda i Ivan će da se zahvali i da pozdravi sve one koji vole i koji ne vole.
1: Tako je, Baršo, da se zahvalim svima što su nas gledali večeras, što su nas zvali, pozdravljali. Hvala njima što su me zvali, hvala Antoniju. Ja pozdravio svoju obitelj, svoje roditelje, svoju braću, njihove supruge, njihovu djecu. Pozdravio bi obitelj Guberac, pozdravio bi cijelu ovdje ekipu, sve kolege iz Vornjake, pozdravio bi mog parca Sirovinu, Krunu Čorluku, Ivana Martinovića i sve redom. I pozdravljam Danijela Drlju. I to je to od mene, da ne zaboravim, da ne duljim, ljudi. Hvala vam, vidimo se iduće prilike.
0: Svakako, evo, Ivan je pomenuo jednog velikog čovjeka, Danijela Drlju. Dobro. Poštovani gledatelji, gledate Izvorno silo na Valentino televiziji. Ova emisija ide uživo. Nije lako. Nije lako. Radimo mnogo. Mnogo se trudimo da sačuvamo izvornu pjesmu, da sačuvamo običaje. Naravno, zahvaljujući vama koji nas pratite diljem kugle zemaljske, zahvaljujući ovakim osobama kao što su večeras naša Ivona, Ivica Ezgeta, naš Antonio i naš Ivan Jurić. Naravno, družit ćemo se koliko god budemo mogli više zajedno sa vama, jer zajedno smo jači. Naravno, tu je naš Ivica Ezgeta, koji također ima da pozdravi.

0: sve redom.
1: Evo, pozdravljam svoju djecu, svoju obitelj, majku, braću, sestre, cijelu familiju. Rekao sam kolege iz Vrnjake i vas ovdje u studiju režiji. I do sljedećeg druženja, vidimo se.
0: I na samom kraju, još nije kraj, još mi imamo i pjesme i priče. Evo, meni je hvala Bogu dobro. Tu je moja Ivonica, zlatna curica koju cijeli svijet voli, pa naravno i moja malenkost, kao i ovaj cijeli kolektiv televizije Valentino. Ivona, naravno, evo za sami kraj imamo i od tebe pozdrave.
2: Naravno. Ja isto neću puno da duljim, da ne bi nekoga zaboravila. Znači, pozdravljam svoje roditelje, moju mamu Jelenu kući, tatu Slavku ovdje, malo širu dalju obitelj, rodbinu, familiju, prijatelje, sve ljude koji me poznaju, koji me ne poznaju, a koji me slušaju i tako dalje. Hvala svima koji su zvali, koji su nas gledali. Pozdravljam obitelj Jurić, sve njih tamo isto, tetke, dalje malo da ne nabrajam. Pozdravljam kućne prijatelje, Lovriće, Gariće i tako dalje. Evo, da ste svi živi i zdravi i vidimo se idućom prilikom. Ako sam nekoga zaboravila, da se ne ljutite, a jesam. Zaboravila sam kolege, zaboravila sam našeg Petra, Milovana i tako dalje, Gingeta, naše tekstopise, svirače, pjevače i sve ljude dobre volje, moju Maru posebno.
0: Da, dobro to naša Ivonica reče, ako se nekoga i zaboravi, neće zamjeriti, jer ovo nije zadnja emisija, bit će još emisija na Valentino televiziji gdje će nam Ezgeta i Ivona, naravno uz Antonija i Ivana, svirati. Poštovani gledatelji, naravno tu ste i vi pored malih ekrana. Kraj nije, naravno mi ćemo još zapjevati najmanje dvije, tri pjesme u našoj večerašnjoj emisiji. Ako je vama bilo dobro, onda je naravno i nama. Ako ste vi bili zadovoljni, onda smo i mi. Svakako, družit ćemo se i, kako malo prije rekao, truditi se da izvorna pjesma živi nije lako, ali evo, zaista uz izvornu pjesmu možemo biti jači, možemo biti sretniji u ove teške dane, teška vremena, kada je sve preče nego mi sami sebi. Naravno, i moja malenkost svima vama će se zahvaliti na podršci, na gledanosti, na svim onim lajkovima i pozivima, da li na društvenim mrežama ili pak evo u ovim emisijama na našoj i vašoj televiziji Valentino. Što drugo reći nego ćemo pjesmom razbiti ovu malo monotoniju. Koja će biti pjesma? Ivane, ti ćeš nam reći.
1: Evo, opet je na meni zadaća. Opet se vraćam starom domu i mnogo ljeta ostaje za mene.
0: Još jednom veliko hvala na gledanosti, na pažnji, na svemu onome što poklanjate vi nama i mi vama. Ivona je htjela još nešto reći, jel?
2: Nisam, samo osjetila sam se ja pjesmu bila, ali kako reče Ivica, aj nek bude da je na njemu ovaj sve. Šta će, moraju me ovaj malo trpiti, pošto sam... Možda sam ovaj najmlađa.
0: Da. Evo, večeras gosti u našom izvornom cijelu, u našoj emisiji bili su Ivona i Ezgeta. Narednog petka tu su teslijski zvuci i tako redom od petka do petka. Jedino da budemo zdravi i živi, a to vam zaista vaš Baruša od srca želi i u narednom periodu i u narednim godinama. U nastavku izvornog cijela idemo još sa dvije pjesme od Ivone i Ivice, a vama svima lijepi dani, dobro zdravlje, dug život od srca želi ekipa radio i televizije Valentino. Naravno i naš je imendan danas, pa evo, zajedno smo i ostanimo zajedno. Hvala vam i uživajte.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam veče, dobrodošli, naravno, ispred malih ekrana u emisiju koja se zove Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Evo, večeras je poseban dan, 14. februar, naravno, imendan naše kuće, radio i televizije Valentino, a zbog svega toga i imendana i lanca, odnosno naših emisija koje uživo prenosimo iz zemlje Valentino, večeras imamo i posebne goste. Svakako, evo već ste čuli jedno kolce od našega Antonija, ne mogu, a da on ne pozdravi sve naše gledatelje širom kugle zemaljske.
1: Dobro večer, Baruša, vama i svim vašim gledateljima.
0: Antonio na šargiji, međutim, sa moje lijeve strane, vama dobro poznato lice, ne samo našeg Antonija, nego i Ivana Jurića. Ivane, dobro večer i dobro došao po ko zna koji put u Izvorno sijelo.
2: Dobro večer, Baruša, ja također pozdravljam cijelu ovu ekipu u studiju i sve goste koji nas gledaju.
0: E, da bi večerasna emisija bila vrh vrhova, svakako. Mi smo se pobrinuli da večeras budu i specijalni gosti, pa ću pozvati našu dragu i lijepu Ivonu i Ivicu Ezgetu da nam se pridruže ovdje na pozornici u Izvornom sijelu na Valentino televiziji. Kažem, 14. februar, imendan našega i vašega najgledanijeg programa na svim, naravno, svim danima. Pa evo, prvo, dame imaju prednost danas, pošto je dan srčani, dan ljubavi. Ivona, dobro nam došlo u emisiju Izvorno sijelo.
3: Hvala, Baruša, bolje te našla, tebe i ovu cijelu kuću. Pozdrav svim gledateljima, slušateljima na malim ekranima i sretno Valentinovo svima koji slave.
0: Tako to naša Ivona radi. Međutim, po prvi puta u društvu sa Ivonom, Ivica Ezgeta u emisiji Uživo ovdje. Ivice, dobro nam došao i dobro večer.
4: Dobro večer.

0: više i bolje vas našao?
1: On inače bolje i više voli pjevati nego pričati, ali bit će priče tokom emisije. Još jednom dobro vam večer, bez obzira na kome kraju kugle zemaljske bili, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili. Gledate Izvorno sjelo na Valentino televiziji, a nakon prve dvije otpjevane pjesme od Ivice i Ivone, bit ćete i vi u našem programu, naravno, na brojeve telefona koje već vidite ili ćete vidjeti na malim ekranima, na koje ćete nas moći pozvati, pozdraviti, eventualno zaželjeti neku pjesmicu ako budemo bili u mogućnosti da je i realizujemo. Još jednom, dobro vam večer, dobrodošli na Valentino televiziju, dobrodošli u emisiju Izvorno sjelo, jedinu emisiju koju prenosimo uživo. Uživajte u dvije naredne pjesme. Ivona, koja će biti prva, možemo znati?
2: Pa prva će biti Svi imaju tajne i drugu, ne znam koji je kolega pripremio, pa ćemo vidjeti. Teče Sava prema ušću.
1: Večeras Ivona, Ivica, Ivan i naravno Antonio za vas u Izvornom sjelu.

0: Da, dragi moji, mnogo je bilo ovih dana komentara, pitanja i svega onoga što ovu emisiju čini najgledanijom emisijom na Balkanu. Izvorno sjelo na Valentino televiziji, kažem, već neko dogledno vrijeme smo najavljivali da će nam baš za naš rođendan radio i televizije, odnosno imendan, pardon, radio i televizije Valentino, biti jedna grupa evo koja rijetko, naravno Ivona je bila, Ivan je bio, Antonije je bio, Ivica, evo, po prvi puta Ive u emisiji uživo.
1: Pa evo, prvi puta, nadam se neće biti zadnji puta i jako nam je lijepo.
0: Svakako, to nećemo ni mi da dozvolimo, trudit ćemo se da budemo što češće zajedno, jer zajedno smo jači. Poštovani gledatelji, već sada su uključene naše telefonske linije. Fiksni broj je 0497505000, a ako nas zovete putem Vibera ili Vibera, onda svakako uključite slobodno i vašu kameru i okrenite broj 063145715. Nećemo mi duljiti, pogotovo kad su ovakvi gosti u pitanju. Idemo odmah na prvo uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Zdravo, Bariša.
0: Pozdrav i vama. Odakle nas zovete?
2: Nevena Linc.
0: Linc?
2: Linc, Nevena. Upoznali smo se u džungla.
0: A, u džungli. Pa evo, vidjet ćemo se mi ponovo, ako Bog da, negdje 19. aprila bit će Ivona, Ivica, Ivan i ova cijela ekipa u Grodoni, u Modriši. Evo.
2: Bože zdravlje, budemo živi zdravo ako budemo u plan za dolazak.
0: Dobro, u Austriji.
2: Prvo, da. Kao prvo, dok nisam zaboravila da pozdravim, znači prvo režiju, da se zahvalim što me uključila i ovo još nisam doživjela da bude prva. A trudila sam se iz razloga zato što je Ivona. Ivona, hvala ti od srca pred svim svijetom, pred svim narodom. Se zahvaljujem lično i javno za tvoj humanitarsku odazvanost koje si došla i mislim da je to bilo sa tvojim tatom iz Zagreba u selo Crnča.

0: da podržiš prvenstveno mene i supruga moga koji smo to organizovali, pa naravno i porodicu Pijeploć. Znači, da se od srca zahvalim. Od srca.
1: Hvala puno, hvala na pozivu. Drago mi je da ste prvi, ako ste već tako htjeli. Hvala od srca još jednom na pozivu prije svega. Drago mi je da ta obitelj može danas da uživa u nekim svojim lijepim trenucima, da ih zajedno provode koliko god mogu to lijepo iskoristiti. Pozdravljam vas, vašu obitelj, posebno sina, da je živ i zdrav on još dugo, dugo. Nek se drži i vi svi skupa. Živjeli.
0: Hvala Ivonice moja. Da,
2: draga, Nevena, humanost nema granica i ima ona dobra narodna izreka. Kaže, pomozi mi kad plačem, a kad pjevam mogu i sam. Naravno, evo, humanitarnih koncerata uvijek ima, naravno, naša Ivona, Ivica, Ivan i Antone se uvijek odazovu. Jedan od tih humanitarnih koncerata imat ćemo i 23. sad ovoga mjeseca, u nedjelju, čini mi se, u Staroj Krčmi, također za jednog dobrog čovjeka, prije svega dobrog čovjeka, a onda i pjevača Pežu, pa eto, i ovim...
0: Bariša, da. Bariša, da ovaj, već kad sam prva da iskoristim neku priliku. Pa da iskreno budem, meni, nama je jako žao što mi ne možemo biti prisutni na tome ovaj, humanitarnom radu, ali reći ćemo, mi smo, bez obzira, znači, da li mi mogli stići ili ne mogli, mi smo humanitarci u svakom slučaju. Mi smo već kontaktirali sa Miladinom Božanovićom i poslali smo, naravno, putem Western Uniona do Miladina za gospodina Peđu.
2: Hvala Nevena, hvala puno na lijepim riječima, hvala evo na prvom večerašnjem pozivu u našu. I drago nam je da ste uz televiziju Valentino, da nas pratite, a ovu emisiju, poštovani gledatelji, gledate večeras uživo, moći ćete reportažu pratiti u nedjelju od 12 do 2, a svakako tu su i društvene mreže, Facebook, YouTube kanal i naravno Valentino Etno kanal. Idemo na novo uključenje, halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
2: Kako ste vi, dobri domaćine, putem Vibera ili Vibera?
3: Dobro ja, kako vi, poštovani Baruša?
2: Pa evo, mi smo mladi svi, ne znam samo ko je ljepši od nas, a to vi ocjenjujete i procjenjujete.
3: I ona.
2: Svaka čast. Živio mi, dobri domaćine, odakle je taj poziv?
3: Pa Austrija.
2: Austrija, dobro.
3: Želim pozdraviti najbolje voditelja.
2: Hvala, živio.
3: A, mislim, OTV-a i ostali televizija.
2: Veliko hvala.
3: Tako pozdrav moje familije, a pozdrav i voli o tim ostalim momcima.
2: Dobro.
3: Pa ti ja rekao malo da se uključite, daj neko da čunemo se malo. Hvala. Ali nisam mogla bi u prvi, ali eto makar sam drugi po redu.
2: Pa nema veze, nikad nije kasno.
3: Prošla je, kad su bile mirake, bio sam 120.
2: Nama je najbitnije, dragi prijatelju, da ste vi zadovoljni, da gledate Valentino televiziju. Pratite ovu prekrasnu mladost na kojoj svijet ostaje, ali bome i izvorna pjesma. Imamo li još koga pozdraviti iz Austrije?
3: Ništa, pozdravljam sve redom i sve slušalce OTV Valentina, a posebno za Ivonu.
2: Veliko hvala. Evo, Ivona se također zahvaljuje i vama, ali i svima
3: onima. Sam danas objasnio sam ništa. Sve najbolje, živjeli, pa nek zadrma pjesmu koju može.
2: Tako je, živ izravna bio, hvala na pozivu. Nećemo duljiti. Potrudit ćemo se, poštovani gledatelji, da što više pjesama imamo, jer ovo je novi ciklus izvornog sjela sa novom opremom, nova HD rezolucija, kamere, rasvjeta, sve živo, a naravno poneki novi i gledatelj se uključi kao recimo naš naredni sugovornik. Dobro večer.
4: Evo ga iz Tuzle, čazim je.
2: Iz Tuzle, dobro.
4: I pozdrav prvo vama i kao grupi sve najbolje želim da što bolje rade i da još dugo rade to. I ovaj, ništa drugo, sve slušalce, penzionere, komšije i ovaj, ugodan večer i prijatno.
2: Veliko hvala našem gledatelju iz Tuzle. Idemo na naredno uključenje odmah da ne duljimo. Dobro večer.
5: Dobro večer, Baruša.
2: Dobro večer i vama.
5: Pozdrav Baruća Uvić Milan iz Lončara i Snježni Lončara.
2: Dobro, pa dobro, večeras malo, ali ja. Navodno ne bi trebao da ostane, ali dobro, sve je to. Bolje sad već u maju, jel?
5: Normalno.
2: Dobro.
5: Pozdravljam tebe kao voditelja najboljeg, tvoje saradnike i dragu našu Ivonicu Ivicu, koje jako obožavam, dobri pjevači.
2: Hvala
5: i na mladima svijet ostaje.

0: Tako je, tako je.
1: I njihove pratnju svirače, sve svoje prijatelje, prijateljice, a posebno dvije prijateljice u Hrvatskoj, aha, Bošnjacima i kod Zagreba.
0: Aha.
1: Ja.
0: Dobro.
1: I to bi bilo sve. I vidimo se kod Erletića kad budu bili.
0: Vidimo se kod Erletića.
1: A vidimo i sutra navečer, činim se, ti bićeš tamo.
0: Da, da, 15.3. evo, po prvi puta ja i Mrkulja i Tunjić, ja, bit ćemo također.
1: A sve sutra navečer, Ivona, to je.
0: Pa evo, hvala vam svakako na pozivu, na lijepim pohvalnim riječima. Uživajte i dalje uz Valentino televiziju. Primit ćemo još jedan poziv pa idemo na pjesmu. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, od Ljubljana, mogu eter, molim vas.
0: Poštovanje, Ljubica iz Ljubljane, je li tako?
2: Je, Ljubica.
0: Poštovanje, Ljubice.
2: Na poštovanje, od Bareša.
0: Idemo, Ljubice, da pozdravimo.
2: Lijepo vas je vidite, evo, pozdrav svima, pjevačima, svigačima. Pozdrav tome violisti, to je moje gore list Kraljeve Sutjeske.
0: Dobro.
2: Pozdrav za moju obitelj, muža Pavi, kjeri Jelci Marin, za njevo ploce. Pozdrav za mog unuka Nikolaja.
0: Dobro.
2: Pozdrav za sve Kaltiće i Drlje. Pozdrav za Kate, Ezgeti i Peru. Pozdrav za Kanadu, za Kaltiće i Šljiviće. A ide pozdrav za Pulu, pozdrav Ljubici sa Slapnice, Bradarčkinoj, njoj, njeznom Bori, Bareša, svi koji čuju moj glas, svi su pozdravljeni, svako dobro vam želim. Pozdrav mi pun Antonelu.
0: Hvala dobra Ljubice, Antonela gleda također ovu emisiju, naravno redovno, i evo, ona je vidjela i pretpostavljam također da je uzvratila pozdrave. Poštovani gledatelji, poziva ima mali milion, hvala vam na tome, hvala na pažnji, na gledanosti, međutim, mi smo tu da pjevamo, pa idemo sa naredne dvije pjesme od ove prekrasne večeras grupe koji su nam gosti jednostavno za naš imendan u zemlji Valentino. Idemo Ivonice sa dvije pjesme. Ne moramo, mi znaju gledatelji da su sve pjesme od vas vrhunske. Evo.
3: Evo idemo s narednim pjesmama, neka bude naša Bosna mi je najmilija i ićemo od Sare i našeg Peđe, Njemačka je daleko odavde.
0: Ivona, Ezgeta, Ivan i Antonio u izvornom silu na Valentino televiziji.

0: Da li ima nešto ljepše kad se spoji ljepota, mladost i dobra pjesma? Moje mišljenje je da zaista to troje kad se spoji, onda to izgleda kao večeras ovdje u emisiji Izvan osijelo na Valentino televiziji. Svakako, dragi moji, ova mladost biće u pratnji sa Barušom 19. aprila u prekrasnoj dvorani Grodonija kod Modriće, naravno sa još mnogo, mnogo Ivona divnih ljudi prije svega, pa onda i pjevača kao Štole, Stole i djevojačke uspomene, Izvorno blago, naravno biće tu naš Ivan i njegov prijatelj Sirovina, Momačke tajne, ali i mnogi drugi na čelu sa Markom Begić iz Zagreba. Što ti kažeš na tako nešto organizacijsko?
1: Pa ja mislim da prije svega treba imati živce ovako ko Baruša, da se to sve organizira, da to ispadne sve kako treba. Naravno, dok je takvih kao što si ti, i mislim da će to i trajati.
0: Kažem ja, na mladima svijet ostaje, ali Izvorno sjelo ostaje i na vama, ispred malih ekrana koji nas večeras pratite. Pa idemo na jedno uključenje da čujemo i ko nas zove. Dobro večer.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
2: Ovdje Jelenko Solzana, Kakmuž.
0: Iz Kakmuža. Koga ćemo da pozdravimo iz Kakmuža?
2: Odalam televoditelja.

0: Varšu, Ivonu i te sve ostale pjevače.
1: Dobro.
0: Pozdravljam sve svoje Stjepanoviće.
1: Dobro.
0: Pozdravljam Luku sa Ozrena, a posebno Radeta Gručića, najveće vodice da bolje u kasnu.
1: Dobro. Evo, zahvaljujemo se na pozdravima. Naravno, pozdravljamo sve mještane i Kakmuža i okoline i cijeli Ozren. Idemo odmah na drugo uključenje. Imamo dugo, dugo već nekoga na liniji. Halo? Halo, dobro večer.
2: Halo, halo.
1: Halo, halo, čujemo se.
2: Gdje si, Barisa?
1: Evo me, što pitaš?
2: Ovdje, ratelja Boha, gdje si, Bađane moj iz Rašljana?
1: Ajoj, Rašljava ili Rašljani?
2: Rašljani ba, Rašljani.
1: A Rašljani ba, joj, pa ko je iz Rašljana?
2: Nisam ja iz Rašljana, ali ja sam ratelja oženen iz Rašljana.
1: Aha, dobro, pa ja otle si otle žena, jel, tako ti to?
2: Pa i tako u Ispani je bolan, Barisa.
1: Ma da, ma da. Inače, zdravlje, dobro, žena sluša ili ti ženu?
2: Ja slušam ženu, a ona mene neće da sluša.
1: E, pa ja uvijek kažem jadno muško, jel, ajde da pozdravimo.
2: Ajde da pozdravim sve vas tu, Valentinu.
1: Hvala.
2: I pozdravljam sve dole u Raštanima koji me poznaju.
1: Dobro.
2: A je li to Ivona što pjeva?
1: Jeste Ivona, da.
2: A i nju posebno pozdravljam. Nek nam zapjeva onu pjesmu što je pjevala sa Meraklijama.
1: Aha, pile moje malo, dobro. Evo, zahvaljujemo se, dobri moji susjede, na pozivu i na pozdravima. Naravno, bit će još mnogo dobre pjesme ovih dana. Evo, i ja sam odlučio malo da se posvetim tome više. Naravno, nešto je bilo razgovora sa našim Ezgetom također, ali o tom potom, je li tako, Ive?
3: Tako je, pred nama je.
1: Ne mogu da ne najavim evo našem susjedu iz Rašljana da ćemo se najvjerovatnije vidjeti na treći dan Bajrama 1. aprila u Dobrnji u Domu kulture. Tako je barem za sada dogovoreno. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer i vama. Zovete nas putem Vibera, je li tako?
4: Putem Vibera, Marko Babić iz Vukovara.
1: Dobro, Markane.
4: Nema. Poštovanje Baruša i pozdrav tebi, svima u studiju, Ivoni, Ivici, tako i sviračima Ivanu i Markanoviću. Eto da se javim da podržim našu Ivonu, Ivicu, ja ih obožavam.
1: Znate šta mi Ivona Marko šapće? Kaže, evo, do sutra će već past najmanje 3-4 strofe o večerašnjoj emisiji.
4: Pa naravno, naravno, zna Ivona da ja to šaram stalno. Da.
1: Markane, zdravlje, dobro, pjesama ima, ruka, tinte ima dovoljno.
4: Malo da sam bio prehlađen, ali eto šaram, pomalo pišem.
1: Da, vidio sam danas...
4: Za izvornu dišem.
1: Da, vidio sam danas i objavu sa našim prijateljem iz Zagreba u Vukovaru.
4: Koji... Jeste, Nedo mi je danas bio u Vukovaru u prolazu pa smo svratili na kavicu. I...
1: Evo ovom prigodom ga naravno moramo pozdraviti i njega i Marka Begić, našega sirovinu i sve one koji vole izvornu pjesmu i uzimaju od Marka pjesme pa pjevaju njegove stihove.
4: Da, da, da. Biće toga, biće.
1: Dobro, Markane. Dobro.
4: Evo i ja bi pozdravio moju djecu i ženu. Našeg velikog prijatelja i velikog tekstopisca Petra Knežević.
1: Tako je.
4: Također tekstopisca Antu Ivešić, Želju Marinčić, Božu Tunjić i sve ostale koji me znaju.
1: Milovana Perića, Gingeta.
4: Milovana Perića, da. Ma ima ih dosta.
1: Vrtljaču. Pa ima ih. Hvala Bogu da ih ima. Dok je njih, bit će i pjesme. A dok je pjesme, bit će i ovakvih omladine, ovakve ko što je Ivona, Ezgeta, Ivan i Antonio. Je li tako, Marko?
4: Svakako, svakako. A oni šta god otpjevaju, dobro je.
1: Svakako. Evo, hoće Ivona nešto da ti kažem.
4: Ajde.
5: Markane, naš živio. Hvala ti na pozivu. Drago mi je da si uspio da dobiješ. Pozdravi svoju suprugu, svoje obitelji. Nadamo se nekim novim stihovima, nečemu.
1: Tako je. Markane, ako ne prije, vidimo se 15.3. kod Erletića ili pak... 19.4. u Grodoni u Modrići. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo, halo. Evo, neko nam je bio na liniji, pa vjerovatno veze su opterećene. Poštovani gledatelji, morate biti uporni ako želite da nas dobijete, da pozdravite ovu lijepu mladost. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
6: Halo, dobar dan. Dobro večer.
1: Dobar dan, dobro večer. Može.

0: Gledate Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Gosti večeras u Izvornom sijelu Ivona Ezgeta, na šargiji Antonio, na violini naš Ivan Jurić, a narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam biti teslički zvuci koje ovom prigodom pozdravljamo. Od petka do petka, od emisije do emisije, uživo iz Zemlje Valentino. Ovu emisiju gledate večeras također uživo, ali reprizu možete pogledati u nedjelju. Od 12 do 2 možete nas pratiti na Valentino Etno kanalu, YouTube ili svim drugim društvenim mrežama. Naravno, gosti večeras Ivona i Ivica. Što reći za ovu ljepotu, za lijepe pjesme, za lijepi izgled, za ovu mladost, nego sve vrhunsko, draga Ivona.
1: Ali ti nas nahvali. Nadam se da je stvarno tako.
0: Malo si me nasmijela, nije da je to stvarno tako, nego to najbolje znaju oni koji vas prate, koji slušaju vaše pjesme. Biće oko toga riječi, međutim, čim se mi ovako malo ohladimo, prestanemo sa pjesmom, idu pozivi. Pa da uključimo nekoga odma u emisiju. Dobro večer.
2: Halo.
0: Halo, dobro večer.
2: Augustin je iz Augsburga, poštovanje.
0: Poštovanje, Augustin, kako ste u Augsburgu?
2: Evo, Bogu hvala, dobro, kako vi?
0: Pa evo, mi u Bosni slično ko vi u Njemačkoj, samo što nismo tako imućni ko vi, nemamo toliko kredita.
2: Biće jednog dana, ako Bog da, može samo zdravlja.
0: Da, tako je, Agustine. Agustine, vi redovno slušate Radio Valentino, Izvorni karavan, ali evo, koliko me memorija služi, i redovno gledate Valentino televiziju, Izvorno sijelo, jel da?
2: Obavezno, kad god smo u mogućnosti.
0: Dobro, lijepo od vas. Sad ćemo da pozdravimo, jel da?
2: Da, pozdravljam prvo režiju što me uključila, pozdravljam vas, pozdravljam tu lijepu grupu.
0: Dobro.
2: Pozdravljam svoga tatu u Kraljevoj Sutjesci, sestre, zetove, njegovu familiju. Pozdravljam punca i punicu Benkovcu, Bađe, Svastike. Pozdravljam kumove ovdje u Njemačkoj, u Italiji, u Umagu. Pozdravljam Sikana u Recklinghausenu. Pozdravljam Zlatka Barišil, Franju Rajkovaču, Antu Rajkovaču, Franju Njemačkoga, Joku.
0: Dobro.
2: I sve ljude dobre volje koji poznaju me.
0: Augustin, kad ćeš ti nešto u Augsburgu ovoga organizirati pa da ova ekipa dođe malo na gostovanje, da i mi vidimo tu Njemačku, odnosno oni?
2: Pa ne znam, ja ne mogu organizirati, a imaju drugi ljudi koji mogu, pa radimo na tome, pa vidjet ćemo. Ako budemo živi, zdravi.
0: Ajde, Bože zdravlja, da malo i mi se dočepamo zapada, dosta nam je istoka.
2: Ako Bog da. Ništa, lijepi pozdrav i nek drugi ljudi nazovu, pa se čujemo sljedeći puta. Pozdrav, Bog.
0: Hvala na pozivu, hvala na javljanju. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama isto.
3: Kraljeva Sutjeska.
0: Pa dobro, Šime. Ja sam mislio da si ti otišao po mirovinu u Sloveniju.
3: Iću ja iza nedelje. Prvi.
0: Pa čekaj. Danas je tek 14. Nije valjda da si je već potrošio.
3: Potroši se. To je sitno malo. Šta je to?
0: Šime.
3: Bijeda, sirotinja, reci.
0: Šime, inače iz Kraljeve Sutjeske preko Usore pa do Slovenije. Što kažeš za večerašnji izbor ovog našega lijepoga društva?
3: Lijep Ivona, Ivica, taj rođo moj, violinista, on je moj rođak.
0: Aha.
3: Mi smo rođaci, ja sam gori ispočivala, zna on dobro.
0: Ajoj, ne bio vam ja u familiji onda.
3: Zašto?
0: Dobro.
3: Reci.
0: Znam, Šime, ajde pozdravimo.
3: Evo, pozdravam Tomu Bonića, Zorana Tadića, Dragana Koteslića, Osmana, Hasana, Jozu Komušinu, tetku, tetka Modrići, Božu Mrkonjića, Bodnica Klisarića, Vitu, Komšiju, komplet Usor, Anđe, sve ujne, Ljubu i njeznu obitelj, Kraljevu Sutjesku.
0: Dobro.
3: Sve prijatelje u Velenju i tetku Marinkušu, Augustina, Cecu, rođaka.
0: Šime.
3: I vas u studio reži sve.
0: Šime, znaš šta kaže tvoj rođak Ivan? Kaže, on poštuje samo rođake koji mu mjesečno makar po 500 eura pošalju.
3: Pa bit će i to, možda ne znam, ako bude viška.
0: Pa tako se jedino danas obitelj može na oku podržati. Moj Šimo, moj. Para vrti evo. Gdje burgija neće. Evo.
3: Upravo tako.

0: Dobro si, mili, dobro si, svaka čast. Dobra emisija, dobra pjesma, sve najbolje. Evo, tu je Meza i Rakija, šta drugo da kažem?
1: Hvala Šime na javljanju, hvala na pozdravima. Živ izrav nam bio. Idemo na naredno uključenje. Halo?
2: Ajde, nikako vas dočeka. Dobro večer.
1: Evo, konačno ste bili uporni i dočekali.
2: Aj, oj, traže nas te roba, svaka čast. Dobro večer svima.
1: Dobro večer.
2: Pozdravljam vas, ovdje je Jurić. Jedan od Jurića, i to najsrednji, najmanji, ali kažu da sam najljepši, pa sad
1: znači,
2: ne znam
1: ponovo,
2: šta kaže.
1: Znači, ponovo rodbina od Kraljeve Sutjeske.
2: Tako je, tako je.
1: Međutim, ovaj put iz Beča, jel da?
2: Utekao sam malo u našu ravnu Slavoniju.
1: Aha, dobro, dobro, dobro.
2: Još jednom vas lijepo pozdravljam, zahvaljujem režiji što me uključila.
1: Dobro.
2: Pozdravljam tvoju ekipu, Ivicu, Ivonu, Ivana i, ako se ne varam, Antonio je tu, jel?
1: Dobro.
2: Odlični ste, gledamo vas, uživamo i tako nastavite.
1: Bili vi to gledali da Ivan nije večeras gost u emisiji?
2: Naravno, naravno.
1: Da.
2: Znaš, Varuša, da se gledamo petkom, svakako.
1: Da, ništa, onda meni ne preostaje ništa drugo nego svaki mjesec, prit kraj ili na početku mjeseca da ova ekipa gostuje u emisiji.
2: tako je, ništa ljepše od izvornog sjela. Večeras kod vas izvorno sjelo, a sutra kod nas u Slavoniji izvorno sjelo.
1: Svaka čast.
2: Pa možda ja nešto snimim, objavim tako svaka kao i ti.
3: Mirane, može li jedno pitanje?
2: Imaš li dvije marke?
3: Imaš li dvije marke?
2: Evo, neću puno dužiti, ovaj, nek nam pjevaju. Pozdravio bi samo još svoju ekipu vam u dnevnoj. Svog komšiju, dragu, oca, majku,
1: dobro.
2: Brata u Becu, nevjestu i cure. Poseban pozdrav ide mojim curama Patrici,
1: dobro.
2: Vanesi i sinu Stjepanu i svim curama, pogotovo mojoj ženi, želim naravno čestitati dan zaljubljeni.
1: Evo, veliko hvala na javljanju, na pozdravima, tako se to i radi u krugu obitelji. Idemo još jedan poziv da primimo. Halo, dobro večer.
4: Dobro večer.
1: Dobro večer. Čini mi se da je u pitanju Amerika.
4: Je, ja ne znam da li sam uživo u programu. A evo, jesam. Sad jesam.
1: Uživo ste iz programu, samo da nam recite odakle nas zovete, iz koga grada u Americi.
4: Lijepi pozdrav, brate, tebi iz San Francisco, pozdrav ekipi i hvala režiji na uključenju.
1: Dobro.
4: Teško se probiti do vas, ali uporno se isplati. Lijep pozdrav pod broj 1, da ne zaboravim mojim kumovima, mojoj Ivoni i mom Ivanu. Kako to lijepo zvuči, Ivana i Ivan i Ivona.
1: Dobro, lijepo, baš dobro.
4: I još jednu stvar vrlo važnu, da ne zaboravim, svim damama svijeta želim sretan Valentine's Day, znači Valentinovo.
1: Dobro.
4: I ovi koji nisu proslavili do kraja, nek to nastave u toku večeri.
1: Dobro.
4: I evo, pozdrav mojim Bijeljanima, pozdrav obitelji Veselčić,
1: ako
4: od prvog
1: smijem,
4: do zadnjeg.
1: Ako smijem, dobro, reci još.
4: Petar Grabovčić, ko će
1: ako
4: drugi
1: smijem,
4: biti?
1: Brate, ako smijem ovdje do tvoga kuma, evo, oće i on kaže da te pozdravi, jer kumstvo je, kaže, više već bratstvo nekad.
4: Aj, dobro, može, ja se radujem tome.
5: Evo, slušaj ga. Pozdrav kume, dogovor. Nećemo kvartom, da.
4: Nećemo kvartom, zvančit ćemo mi to vrlo brzo, ja se nadam.
1: Bože zdravlja. Pa bit će tvoj kum, ako Bog da, ponovo uskoro u emisiji sa kolegom Sirovinom, naravno. Ćeš ti moći i onda svoga kuma, da, ali ja ti ne bi bio u koži kad bude tabla krenula.
4: Pa Bože moj, izdržao sam ja i gore, pa i to će proći.
1: Dobro, pa dobro, kad su dolari u pitanju, tu onda neće biti krize, garantovano.
4: Ja još jednom svim izvornjacima čestitam, hoću da se zahvalim u stvari na svemu tome što oni doprinose u izvornoj muzici i koji pišu povijest sa svojim izvedbama, svim njima od jednog do zadnjeg.
1: Što drugo reći, evo, ime moje osobno, pozdrav za moga brata u San Francisco, naravno za kuma od našega Ivana i naše Ivone. Bože

0: Poštovani gledatelji, evo nas ponovo u drugom dijelu emisije Izvorno sijelo na Valentino televiziji. Kao što već često puta napominjem, ovo je jedina emisija koja ide uživo. Onako kako nas vi gledate, tako mi se trudimo da vaše želje i realizujemo. Svakako, naša emisija svakog petka ide od 20 do 22 sata. Repriza ove, ali i svih drugih emisija, ide nedjeljom od 12 do 2. A tu su i sve društvene mreže kao što je YouTube, Valentino, Etno kanal i sve druge društvene mreže. Večeras gosti Ivona, Ezgeta, Antonio i Ivan, narednog petka Teslički zvuk i tako od petka do petka družimo se uz izvornu i sa izvornom pjesmom. Naravno, družimo se i sa vama koji nas gledate putem malih ekrana, ali i koji nas pozivate na već poznate brojeve telefona 049 750 500 ili 063-145-715. Idemo da ne duljimo, da primimo ponovo u drugom dijelu naše emisije jedan poziv i da kažemo dobro večer.
1: Dobro večer, Barica.
0: Dobro večer i vama.
1: Ovdje je Milan Abrić, Skugrić Modrića.
0: Dobro, Skugrić Modrića.
1: To je Kotolice.
0: Da, znam.
1: Da. Veliki pozdrav svojim lijepim anđelima, pjevačima, slike naše.
0: Dobro.
1: Pozdravam, što rekao i vas, i njih, i pozdravam svu rodbinu, familiju i svi koji me znaju.
0: Evo, kako ti reče, ovi lijepi anđeli će biti zajedno sa Barušom Tunjićem i Mrkuljom na promociji 19. aprila, tu nedaleko od tebe, u Grodoni, u Modrići, pa eto, prigode da se zajedno družimo, pa i da popijemo koju.
1: Vidimo se sigurno. Ivo, onu znam, to možda... Tog momka nisam do sad vidio, ali su pjevati, znači glava boli.
0: Da, dobro. Pa Ivona je inače gostovala više puta u Izvornom sijelu, ali evo, Ezgeta je večeras po prvi puta, ali zasigurno, kako smo već napomenuli, nije zadnji puta. Biće oni gosti još u dosta emisija u Izvornom sijelu na Valentino televiziji. Imamo li još koga pozdraviti, Skugrića?
1: Imam da pozdravim sve moje Skugrićane, toli su sve izvornjake svijeta.
0: Dobro.
1: Svako dobro želim.
0: Veliko hvala, pozdrav naravno našem Skugriću, ma pozdrav cijelom Ozrenu, Trebavi, Modrići, a idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo?
2: Pa ja sam Barša.
0: Da, i ja sam. A ko je to?
2: Pa Marko, još Marko je na liniji.
0: Aha.
2: Pozdrav bi Stjepana jednog iz Bijele. Zvani Švabo, ovdje kod mene sused.
0: Aha, dobro.
2: Ja. Eto, ako more, pjesma nema veze. Ja zovem, a ne vidim i samo te čujem.
0: Aha,
2: ne gledam na televiziji. Ajde, živio baš da pozdrav.
0: Hvala Markane, hvala na pozivu. Idemo odmah na naredno uključenje. Halo, dobro večer. Halo? Neko nas zove putem Vibera, a čini mi se da je to također. Večera su kumovi aktivni. Mislim da je moj kum Zoran Kostadinović. Halo?
3: Halo?
0: Halo, Zorane, da li se čujemo?
3: Dobro večer, kume Baruša. Tako je. Ja sam. Lijep pozdrav tebi, tvojim gostima, Ivoni, Ivici, Ivanu i Antoniju. Halo, jel se čujemo?
0: Čujemo se, Zoka.
3: I naravno svima onima koji gledaju ovu emisiju, ali moram da sad izdvojim jedan poseban pozdrav za tvoga brata, a moga kuma Petra u Americi. Drago mi je što sam ga vidio večeras, makar ovako u emisiji.
0: dobro, Zoka. Evo,
3: i naravno, da ne zaboravim našega Marka Begića, njegovu familiju i sve, i moju familiju, sestre Zetove u Švajcarskoj, i roditelje u Koprivni.
0: Tako je, Zoka. Već znamo, Bože zdravlja, da će naš Marko Begić da bude zajedno sa nama u Grodoni i sa ovom cijelom ekipom. Naravno, tu ćeš biti i ti sa svojom obitelji. A nećemo, ne smijemo zaboraviti, pozdraviti i tvoje seke i cijelu obitelj u Švicarskoj.
3: Tako je, rekao sam već sestre Zetove i njihovu djecu u Švicarskoj i svu moju rodbinu.

0: naravno sve još jedan put sve one koji gledaju ovu emisiju.
1: Što drugo reći za oka kume, veliko hvala, pozdrav tebi, pozdrav kumi Smilji i uživajte i dalje uz prekrasne goste u večerašnjoj emisiji.
0: Hvala
1: za oka, živio. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
2: Dobro večer, Baruša.
1: Dobro večer i vama.
2: Nusret Kišić iz Dobrnje.
1: Iz Dobrnje, joj, kako ću ja s vama izaći na kraj 1. aprila?
2: E, čuće, ti ćeš vidjeti kako ćeš.
1: Hvala Bogu da ste mi živi i zdravi, pa se vidimo eto na treći dan Bajrama, ako Bog da, u Domu kulture.
2: Ako Bog da, čekamo te, željno te pričekujemo, Baruša, pošto si ti uvijek ljudina i uvijek si čovjek dobro došao u našu Dobrnju, uvijek. A posebno ako moraš znaš ku se kreće moje kući, dođi na kafu.
1: Dobro, Nusrete, bit će i za to ako Bog da prigode, svakako. Ajmo, Nusrete, da pozdravimo.
2: Evo idem, pozdrav. Pozdrav ide najprije za tebe, za tvoju ekipu. Pozdrav ide za moju suprugu, mog sina Narcisa u Labinu, njegov obitelj, sina Jasmina i ovde obitelj. Za druga Antu Josipovića, njegovo pitelj Sadika Kovačevića, Nevenku Ivana Josić iz Čanića, sve moje Čančane, gdje ko se nalaze u svijetu. To su moje komšije. Pozdrav za Džemu Zukića, a njegovoj suprugi i njemu želim svetu godišnicu braka. Dobro. Veliki pozdrav, znači, moj dragi Baruša, znaš li da je u Rileta supruga preminula? Ovaj put pozdravljamo Riveta našega.
1: Da,
2: evo to... toliko, hvala velika, sve najbolje, pozdrav za ekipu od Nusreta Kišića iz Dobrnje.
1: Hvala Nusrete, živi izravno bio, naravno dođu do mene sve informacije. Nažalost, danas jesmo, sutra nismo, ali zato ima izvorna pjesma koja nas sve spaja i koja nam osmijeh vraća na lice. Čini mi se da ćemo primiti još jedan poziv pa ćemo onda da zapjevamo. Halo, dobro večer. Dobro večer.
3: Dobro večer.
1: Evo nas putem Vibera ponovo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer. Odakle nas zovete?
3: Antonija Čurak iz Slavonskog Broda.
1: A iz Slavonskog Broda, dobro.
3: Evo, htjela bih pozdraviti Ivonu, Ivcu, Ivana, Antonija, vas u režiji i moje roditelje, sestre, brata i svu familiju.
1: Dobro, dobro. Inače, u Slavonskom Brodu gleda se Valentino televizija. Za radio znam da se sluša.
3: Gleda se, naravno.
1: Ok, evo, zaista veliko hvala. Imamo mahanje, evo, od Ivone i od Ivice. Ja bih sada ipak zamolio režiju da malo zaustavimo ili ćemo primiti još jedan poziv. Evo, zamolit ćemo naše gledatelje da sada malo i zapjevamo od čega je red, od toga i vakat. A pošto imamo novo izdanje ovdje naše lijepe Ivonice, kao što vidite, poštovani gledatelji, em je lijepa, em je dražesna, em zna pjeva, da sam Bogdom ja makar jedan milimetar ovako kao ona, gdje bi mi bio kraj. Idemo sa naredne dvije pjesmice. Ivona, sad ću tebe pitat koja će biti prva.
4: Sad sam se ja pripremila. Sad će biti pitaju nas odakle smo i pjesma iz tuđine. Pozdrav šaljem oče i tebi i majici.
1: Evo, uživajte.

Iz režije daleko jedna od boljih emisija u zadnje vrijeme. Ja kažem, sve su naše emisije dobre. Naravno, sa gostima kao što su večeras Ivona, Ivica, Ivan i Antonio, to je vrh vrhova. Narednog petka, poštovani gledatelji, gosti će nam u emisiji biti Teslički zvuk, pa onda tako od emisije do emisije imamo vremena tamo negdje do ljetnoga raspusta da se družimo svakog petka uz izvorno

0: Aha, dobro. Koga ćemo još pozdraviti?
1: Pozdravljam prijatelje svoje, Ivana Grgća Lapu i Petra Kneževića i njegovu obitelj. I evo, pozdravljam sve svoje Drenovčane širom svijeta.
0: Dobro.
1: Moga pobru Slavku i onoga tatu i...
0: Evo, tvoj pobro Slavko uživa bolje već svi ovdje u backstage-u. Pred njim je i meze, i rakija, i piće, i iće.
1: Uj.
0: Pa znaš kako, prijatelju, znaš kako se kod nas kaže? Kaže, ko ima njemu i Bog daje. Ako nema, nije ni naučio imati.
1: Ja.
0: Da.
1: Jel, može Ivona i Iv se otpjevat kazaljke male za mene i mog rođak Iliju.
0: Evo, ako budemo, nećemo možda imati ni prostora toliko, ali ja obećavam da ćemo već negdje tamo oko Uskrsa ponovo moći gledati Ivonu i Ivicu, naravno sa istom...
1: Pa daj Boga, toko Uskrsa, de večeras neki Ivona otpjeva i kazake male. To.
0: Pa imamo u repertoaru već predviđeno. U svakom slučaju, još jednom veliko hvala od srca na pozivu, na pozdravima i pozdrav za cijelo društvo u dnevnom boravku, naravno koji nas pratite večeras. Evo, što drugo? Čini mi se da bi trebali zapjevati, međutim, iz režije me mole, šta ćemo ju ona, iz režije mole, poziv i pljušte, a ja sam volio da mi večeras više pjevamo, primit ćemo još jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo.
2: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Ovo je Dušan Dijić iz Modriči.
0: Poštovanje Dušane, kako ste nam vi u Modriči večeras?
2: Dobro sam, hvala, vi ste vi dobro.
0: Ma nema da nema, jel?
2: Evo, hvala Bogu.
0: Ovo je Dušane večeras zagrijavanje za onaj 19. april za Grodoniju.
2: Ako Bog da budemo živi, zdravi.
0: Dobro. Koga ćemo Dule pozdraviti?
2: Evo, ja pozdravljam moju grupu 4 asa.
0: Dobro.
2: I sestru Vinku Miller i zeta Zlatka.
0: Dobro.
2: I sinove Snaje, unučad i komšije i kumove i sve po redu.
0: Što reći nego veliko hvala, pozdrav za našega Dušana i za cijelu Modriću, a to ćemo najbolje učiniti sa naredne dvije pjesme. Ivona zna već koje su pjesme, jel da?
3: Pa zna Ivona uvijek sve. Šalim se malo, idemo iduće dvije pjesme ili jednu kako god. U kaminu slika gori i koliko te volim zna da samo Bog.
0: Dvije pjesme slušamo u narednim minutama za vas Ivona, Ivica, Antonio i Ivan. Uživajte.

0: dok naša režija ne uključi mašineriju za vaše pozive, mi ćemo i ona da pozdravimo jednog divnog momka sa Ozrena, Radeta Grujičića, koji nas prati, pokušava da dobije, ali kaže ne može.
1: Naravno, pozdrav njemu i svima ostalima koji isto ne mogu da dobiju, a imaju neku želju. Pozdrav svima.
0: Svakako, pozdravit ćemo i sve, prije svega ljubitelje izborne pjesme. Pozdravit ćemo sve pjevače i svirače diljem kugle zemaljske, a poglavito one koji vole izbornu pjesmu kao Ivica Ezgeta.
2: Evo, ja ću kratko samo pozdravljam svoju obitelj, cijelu familiju, sve koji me znaju, kolege, pjevače. Pozdravljam Marija Relotu u Zagrebu i Marka Žiku i sve ljubitelje izborne pjesme.
0: Biće pozdrava još ovdje. Idemo da primimo jedno, dva, tri poziva. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer.
0: I vama isto, kako ste vi?
3: Dobro je, Barša, kako ste?
0: Ma, kako ću biti u ovako lijepom društvu? Što mislite?
3: Sigurno ti je dobro, bolje ti je nego u meni.
0: Pa ne znam kako je vama. Ako ste sami, onda vam bome nije dobro na dan zaljubljenih.
3: Ba, joj, moj Baruša, imaju dvije kone, zao sam ih da izađemo, ali neće, moj Baruša, što da ti pričam?
0: Pa, nemojte mi puno pričati, drugi put me pozovte pa da vam ja pravim društvo ako su samo dvije kone na, u pitanju, evo. Izašao bi ja na kraj.
3: Pa eto, šta da ti kažem, malo sam iznenađen i uvrijeđen.
0: Što bu ona?
3: Pa eto.
0: Koga imamo pozdraviti iz, od tako lijepog društva?
3: Evo, zove Misiža dole, iz Podozrena, Dragana je.
0: Aha, dobro.
3: Pozdravljam Konu, Petru i Ljubanku. Ako može za njih pjesma od tvojih gosti, pozdravljam goste, naravno, ako može od tvojih gosti u pjesma za njih Vatreni poljubac.
0: Vatreni poljubac. E, dobro, ako ne stignemo, onda ćemo se to odužiti ili kad budu ponovo gostovali Ivona i Ivica, ili pak nedjeljom u izvornom karavanu.

0: Može. Dobro. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Puškić je na telefonu.
0: Poštovanje, Izvornjak, Veseljak.
1: Ja pozdravljam vas sve, ekipu cijelu.
0: Dobro.
1: Pozdravljam Slavku tamo gdje sjedi.
0: Dobro.
1: Ja moram da kažem, da Ilonica je bila mala, mala, kad smo mi nekad pjevali tamo, dolazila sa čačom.
0: Aha.
1: Vidi sad kako sad mi slušamo kako ona pjeva, svaka čast.
2: Sad sam isto Juri... samo bez čače.
0: Sad je isto, Jurića, kaže mala.
1: Jurića, pozdravljam.
0: Dobro.
1: Violina.
0: Dobro, Puškiću, dobro.
1: Sve vas pozdravljam, ne mogu nabrajati tamo, sve koji me poznaju, pozdravljam. Dobri ste, pravi ste, nema šta. Jedino mogla pjesma ono o jelo, o jako dijele došao već na večer.
0: Aha, pa ako stignemo...
1: Ajde Jurću, toju.
0: Ti to razumiješ, Puškiću, bolje već mnogi drugi. Ako stignemo, pošto ima repertoar za večeras,
1: odabrati. Ja. Ono što ne stignemo,
0: Puškiću, ono što ne stignemo odraditi večeras, odradit ćemo 19. aprila u Grodoni ili pak, evo, na humanitarnom
1: koncertu. Hvala Bogu, obavezno moramo doći u Grodoniju. Samo da pozdravim kumove u Sloveniji, u Gorici.
0: Dobro.
1: I sve druge koji znaju me, ne mogu nabrajati
0: dobro,
1: sad.
0: Dobro, dobro. Kolega, veliko hvala.
1: Živi bili, svaka čast, nema šta.
0: Živ izrav nam bio, naravno, pozdrav ovdje od cijele ekipe za našega Izvornjaka Puškića i njegove kolege. Idemo na naredno uključenje. Halo, dobro večer.
3: Dobro večer, Bariša.
0: Ispričavamo se što ste nas malo duže čekali, ali što ćemo, gužva na granici.
3: Nema veze, veliki pozdrav za tebe.
0: Hvala.
3: Pozdravljam ja gore Zoricu na Ozrenu i njenu majku, Dušanku, sina Igora.
0: Dobro.
3: Sad pozdravljam gore u Andu Rajkovača na Usori.
0: Dobro.
3: I sve moje Ljubljančane, a pjesma je svako dobra koja god uđe. Jedva sam živ dobio, ne daš dobiti nikako, dobio sam i. Tako da dovedem iz Ljubljance, Gađina je znamo se, vidjeli smo svako Bog da i vidit ćemo se opet.
0: Dobro.
3: Ja živio ti negdje Bog čuva i svi svijet.
0: Hvala, živi i zdrav nam bio, hvala na pozdravima. Evo, ja sam se malo ovdje kod našeg Antonija, primaku Antonio. Ne može to proći tek tako da cijela emisija prođe, a da naš Antonio ne pozdravi ipak nekoga koga hoće.
4: Pa evo, ja pozdravljam prvo svoje roditelje, svoje sestre, zeta, svog malog kuma Marka, rodbinu, prijatelje, kolege, sve ljude koji me poznaju, sve ljude dobre volje.
0: Znate što mi je rekao Antonio prije emisije? Kaže, Baruša, da ti nije malo više pita. Kaže, ja nisam baš neki govornik. Međutim, sad se ispostavilo obrnuto. Antonio, ne samo da je dobar svirač, nego dobar i govornik.
4: Pa eto, svaki put je sve bolje i bolje, valjda.
0: Zato ćemo se družiti više puta u Izvornom sjelu na Valentino televiziji. Naravno, prije ću ja i na lijevu stranu kod Ivana Jurića, ali prije toga da primimo još, čini mi se, jedan poziv. Halo, dobro večer. Halo?
5: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
5: Zove mi Ževinica.
0: Dobro.
5: Želim da pozdravim svoga muža, Ferida.
0: Dobro.
5: Sina Mensura.
0: Dobro.
5: Pozdravljam te pjevače, tu ljepoticu Ivonu.
0: Jel da jes lijepa?
5: Jes, mašala, rodna.
0: Jeste, hvala Bogu, samo teško onom momku koji je oženi.
5: Blago njemu.
0: Aha, da je to, hoćemo da čujemo. Ja. Da to ne bi ispalo da sam ja rekao, znate, bolje ovako.
5: Dobro je, dobro, dobra cura, dobri momci, dobar voditelj, sve.
0: O, zar i toga ima?
5: Ima.
0: Joj, dobro ste to javno rekli, samo ako bude ljubomore bilo, kućemo drvet u kamenu.
5: I eto, nek nešto i otpjevaju po svom izboru. Ako može, pile moje malo.
0: Pa evo, ne znam da li je Ivona to večeras pripremila.
2: Nije danas, nažalost, u repertuaru, ali ako nam ostane vremena ili nekom idućom prilikom ili negdje ako budete da se javite, pa otpjevat ćemo, nije problem. Ali danas, evo, nažalost, nemamo baš toliko puno vremena.

0: Dobro, dobro.
1: Pozdrav, hvala vam, gospođo, na javljanju. Pozdrav vama, pozdrav Živinicama. A Ivona i Ezgeta, naravno i ova ekipa, navratit će oni kao specijalni gosti i Dom kulture u Dobrinju na treći dan Bajrama, znači 1. april. Pa onda ćemo moći i uživo ovako da popijemo koju i da zapjevamo. A sada ćemo to da uradimo, evo ovako, iz Zemlje Valentino, iz Izvornog sjela, dvije naredne pjesme Ivica.
2: Evo neka budu dvije pjesme, ovo je Jelo, Jelo i Kolo igra prašina duboka.
1: Pa šta da radimo drugo nego da uživamo.

0: Evo polako, ali sigurno primit ćemo se i kraju večerašnjeg našeg druženja, pa ću ja da pređem ovdje kod našega Ivana. Prvo da se zahvalim na večerašnjem gostovanju, druženju, a onda i Ivan će da se zahvali i da pozdravi sve one koji vole i koji ne vole.
1: Tako je, Baruš, da se zahvalim svima što su nas gledali večeras, što su nas zvali, pozdravljali. Hvala njima što su me zvali, hvala Antoniju. Ja pozdravio svoju obitelj, svoje roditelje, svoju braću, njihove supruge, njihovu djecu. Pozdravio bi obitelj Guberac, pozdravio bi cijelu ovdje ekipu, sve kolege iz Vornjake, pozdravio bi mog parca Sirovinu, Krunu Čorluku, Ivana Martinovića i sve redom. I pozdravljam Daniela Drlju. I to je to od mene, da ne zaboravim, da ne duljim, ljudi. Hvala vam, vidimo se iduće prilike.
0: Svakako, evo, Ivan je pomenuo jednog velikog čovjeka, Daniela Drlju. Dobro. Poštovani gledatelji, gledate Izvorno silo na Valentino televiziji. Ova emisija ide uživo. Nije lako. Nije lako. Radimo mnogo. Mnogo se trudimo da sačuvamo izvornu pjesmu, da sačuvamo običaje. Naravno, zahvaljujući vama koji nas pratite diljem kugle zemaljske, zahvaljujući ovakim osobama kao što su večeras naša Ivona, Ivica Ezgeta, naš Antonio i naš Ivan Jurić. Naravno, družit ćemo se koliko god budemo mogli više zajedno sa vama, jer zajedno smo jači. Naravno, tu je naš Ivica Ezgeta koji također ima da pozdravi sve redom.
2: Evo, pozdravljam svoju djecu, svoju obitelj, majku, braću, sestre, cijelu familiju. Rekao sam kolege iz Vornjake, vas ovdje u studiju režiji i do sljedećeg druženja, vidimo se.
0: I na samom kraju, još nije kraj, još mi imamo i pjesme i priče. Evo, meni je hvala Bogu dobro, tu je moja Ivonica, zlatna curica koju cijeli svijet voli, pa naravno i moja malenkost, kao i ovaj cijeli kolektiv televizije Valentino. Ivona, naravno, evo za sami kraj imamo i od tebe pozdrave.
3: Naravno. Ja isto neću puno da duljim, da ne bi nekoga zaboravila. Znači, pozdravljam svoje roditelje, moju mamu Jelenu kući, tatu Slavku ovdje, malo širu dalju obitelj, rodbinu, familiju, prijatelje, sve ljude koji me poznaju, koji me ne poznaju, a koji me slušaju i tako dalje. Hvala svima koji su zvali, koji su nas gledali. Pozdravljam obitelj Jurić, sve njih tamo isto, tetke, dalje malo da ne nabrajam. Pozdravljam kućne prijatelje.

0: prijatelje, Lovriće, Gariće i tako dalje. Evo, da ste svi živi i zdravi i vidimo se idućom prilikom. Ako sam nekoga zaboravila, da se ne ljutite, a jesam, zaboravila sam kolege, zaboravila sam našeg Petra, Milovana i tako dalje, Gingeta, naše tekstopise, svirače, pjevače i sve ljude dobre volje, moju Maru posebno.
1: Da, dobro to naša Ivonica reče, ako se nekoga i zaboravi, neće zamjeriti, jer ovo nije zadnja emisija. Biće još emisija na Valentino televiziji gdje će nam Ezgeta i Ivona, naravno uz Antonija i Ivana, svirati. Poštovani gledatelji, naravno tu ste i vi pored malih ekrana. Kraj nije, naravno mi ćemo još zapjevati najmanje dvije, tri pjesme u našoj večerašnjoj emisiji. Ako je vama bilo dobro, onda je naravno i nama. Ako ste vi bili zadovoljni, onda smo i mi. Svakako, družit ćemo se i, kako malo prije rekao, truditi se da izvorna pjesma živi nije lako, ali evo, zaista uz izvornu pjesmu možemo biti jači, možemo biti sretniji u ove teške dane, teška vremena, kada je sve preče nego mi sami sebi. Naravno, i moja malenkost svima vama će se zahvaliti na podršci, na gledanosti, na svim onim lajkovima i pozivima, da li na društvenim mrežama ili pak evo u ovim emisijama na našoj i vašoj televiziji Valentino. Što drugo reći nego ćemo pjesmom razbiti ovu malo monotoniju, koja će biti pjesma. Ivane, ti ćeš nam reći.
2: Evo, opet je na meni zadaća. Opet se vraćam starom domu i mnogo ljeta ostaje za mene.
1: Još jednom veliko hvala na gledanosti, na pažnji, na svemu onome što poklanjate vi nama i mi vama. Ivona je htjela još nešto reći, jel?
0: Nisam, samo osjetila sam se ja pjesmu bila, ali kako reče Ivica, ajde nek bude da je na njemu ovaj sve. Šta će, moraju me ovaj malo trpiti, pošto sam... Možda sam ovaj najmlađa.
1: Da. Evo, večeras gosti u našom izvornom sjelu, u našoj emisiji bili su Ivona i Ezgeta. Narednog petka tu su teslijski zvuci i tako redom od petka do petka. Jedino da budemo zdravi i živi, a to vam zaista vaš Baruša od srca želi i u narednom periodu i u narednim godinama. U nastavku izvornog sjela idemo još sa dvije pjesme od Ivone i Ivice, a vama svima lijepi dani, dobro zdravlje, dug život od srca želi ekipa radio i televizije Valentino. Naravno i naš je imendan danas, pa evo, zajedno smo i ostanimo zajedno. Hvala vam i uživajte.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

pola sedam ustajem, maniju golubija. Od poslova odustajem, danas ti si jedina. Dugo se nismo vidjeli, to mora da se proslavi.

kako ljudi. Ništa lakše, ništa teže, sve nas veže samo to

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

0: u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Mašte da želim, sve je tako daleko.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti i prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

misliš da ne znam što kasno noću izlaziš. Gdje nema nigdje nikog da se suza ne vidi. Brže starimo od ostalih, nije čudo kroz šta sve.

Zamislite jutra uz miris mora i večeri u vlastitom vrtu. Na prodaju, na otoku Viru, dva moderna, prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem, bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.

vam svima što ste došli u velikom broju. Da li ste spremni za magiju?

0: Kafansko veče.
1: Hvala.
2: Pazi ovo.
1: Hvala.

0: Prodaju na otoku Viru dva moderna prostrana apartmana i penthouse. Savršena kombinacija udobnosti prirode 250 metara od plaže. Prostor stvoren za odmor, obitelj, nezaboravne trenutke. Javite se na broj +49 178 825 7030. Vaše mjesto pod suncem bliže je no što mislite. Investirajte u život kakav želite.
1: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
0: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
1: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
0: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
1: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
0: Rezervirajte svoj datum već danas
1: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387 63 145 711.
0: Donji Rahić, Brčko distrikt.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Izvolite, gospodine. Po ko zna koji put ste kod mene u kafani, pa ne znam više kako ću čovjeka ugostiti. Kad god dođe, napravi mi ludnicu i stvarno ja sam ti mnogo dužan.
1: Nije valjda da sam ja taj koji pravi ludnicu. Je,
0: iskreno. Ljudi, kako vam je večera, sa tek smo počeli? Dajte da čujemo. Samo bok!
1: Hvala puno, dobro večer svima, vašim gledalcima. Pored velikih ekrana, kako ti kažeš.
0: Priznaj, sad ono kažu,
1: veći i veći.
0: Jesi negdje vidio sad više mali ekran? Sad si stvarno, što veće, to bolje.
1: Tako.
0: Ali u svakom slučaju, hvala ti puno što si odabrao našu kafanu, malo da svratiš, da malo ove goste tu rasplešemo. I da,
1: lepi možda su ti gosti raspoloženi, jako.
0: Jeli?
1: Da.
0: Dobro, ja ne gledam u goste toliko, ali su svi onako sa dobrim novčanicima, kažu večeras.
1: Jel tako?
0: A 100%. Žene su ovdje.
1: Kažem ja sad, slađu, dobro je, puno je.
0: Puno je.
1: Puno je, super. Drago mi je što si me opet izabrao kao tvog gosta u ovoj divnoj večeri, kafanskoj. I želim ti da i dalje gaziš ovako.
0: Hvala od srca. Hvala od srca.
1: Cijela tvoja ekipa, naravno.
0: Hvala. Moram ti priznati da mi je drago što je te konobar onako upratio i znaš šta piješ. To ti je, vidiš, klasa.

Kafansko veče. Kafansko veče.